Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: Ja, god kveld.
1: God kveld.
0: Hvem er du som sitter ved siden av meg?
1: Ja, det kan du jo aldri lure på. Ja. Har du ikke sett meg før?
0: Ja, litt.
1: Attiblant.
0: Attiblant, ja. Ja.
1: Nei, jeg heter Ida Skrinsrud.
0: Ja.
1: Mm. Og du da?
0: Jeg heter Eva Bjerke.
1: Ja, det var det, ja.
0: Ja. Så det er mø som skal ha radioen i natt.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Og vi skal konkurrere med en hard konkurrent.
0: Ja, uff da. Det kan du godt si.
1: Men det er vel sjanse for at det må ha noen lyttere som ikke er så ivrige på det som skal skje.
0: Ja. Ja. Og så går det an, som jeg nedpratet i dag, men vi skal høre på. Vi ser på TV-en og hører på dikka.
1: Ja.
0: Ja, men så bra. Det synes jeg var kjempebra.
1: Det er en god kombinasjon.
0: Ja. Vi får ønske velkommen til lytteraten vår da.
1: Det må vi gjøre.
0: Det er bra at du vil være med å høre på oss i dag og i kveld.
1: Ja, og i dag er det den 26. i 2026. Tenk på det.
0: Hvor i verden er vørket til året, helt det på seg?
1: Ja.
0: Nei, det kan en jammen lure på.
1: Det får vi finne ut etterpå. I løpet av kveldet så finner vi ut det.
0: Tror du vi finner svaret?
1: Ja, ja. I løpet av kveldet så får vi det. Ja.
0: Det er en stund siden jeg og du var her i radioen, Nikt.
1: Ja, det var i vinter, det.
0: Ja.
1: Nei, og så var det da vi hadde påskeauksjon.
0: Ja. Det var...
1: Men det er godt gjort at vi er her, da.
0: Ja, det kan du godt si. Hvem hadde trodd det?
1: Nei,
0: at
1: vi
0: skulle sitte her at en gang til?
1: Nei, ikke sikkert det er så mange. Men vi er ikke alene her.
0: Nei, da. Det er det som er det gode.
1: Du har oversikt over deg som er med.
0: Ja. Vi har to stykker som kommer litt senere, og det er telefonvaktig.
1: Ja.
0: Og da er det jo Bjørg Ringen, hva er det, vet du? Bjørg ja. Ringen, og sånn... Kristen Hagaseth.
1: Ja.
0: De kommer litt senere, men nå Gro Anita Sletten, hun sitter i telefon nå.
1: Ja.
0: Og tek den hvis det er noe som vil ringe inn.
1: Mm.
0: Og så har vi teknikere, da.
1: Ja.
0: Det er jo si Monika Sletten.
1: Ja.
0: Og hun bor vel her mer eller mindre.
1: Ja.
0: Så da...
1: Hun trivs sikkert godt. Det er jo ikke fornøyd.
0: Ja, det skal vi se. At hun bor her mer eller mindre og trivs veldig godt med det.
1: Ja.
0: Ja. Neida. Så det... Da har
1: slik også, er det.
0: Og så er det mø 2 da.
1: Ja. Mø 2.
0: Mø 2.
1: Ja.
0: Så det går bra det.
1: Ja. Så skal man vel ha en litt vanlig nattradio da,
0: ja.
1: Som det har vært i alle år.
0: Ja.
1: Med det... timesoppgave og innringere og som får spørsmål.
0: Jep.
1: Ja. Og så kan vel folk sende helsinger hvis det,
0: det
1: er...
0: Det kan de.
1: Men det blir ikke før enn det kommer flere telefonvakter.
0: Nei, men du kan si ifra når det er mulighet.
1: Det kan vi gjøre.
0: For det, de to som ikke er her enda, de har vært på tur i Sverige.
1: Ja.
0: Så da regner man at de kom at før en må slutte.
1: Ja. Det er godt gjort, synes jeg, ja, å reise på så trekk tur og så komme hit etterpå.
0: Ja, det er veldig, det var veldig stas.
1: Mm, ja.
0: Så det er veldig godt.
1: Ja. Men skal vi sende opp, ut første oppgaven? Skal vi vente med den?
0: Nei, men det kan vi jo gjøre.
1: Send ut den?
0: Ja, ja, ja.
1: Og så får det være litt snille da, og så ha tålmodighet når det ringer inn, når, i og med at vi har bare ei telefonvakt ennå.
0: Mm.
1: Så det er en oppfordring da.
0: Mm. Det er det.
1: Men også, da er det en A, og så har vi en B. Og en A, det er en bokstavribus, og nå er det så populært med å gå fjellturer, og det er, ja... alle slags ture.
0: Mm.
1: Og da tenkte jeg at du skal få bli kjent litt i Valdres.
0: Det var lurt.
1: Så da gjelt dette her toppa og ture i Valdres. På sommervandring.
0: Ja.
1: Ja. Så da har du sikkert funnet ikke blyant og papir. Og hvis ikke, så får du ile i veggen og finne det.
0: Det er mye tøtt, altså jeg ikke vet hvor jeg er hen.
1: Jeg har vært på alle.
0: Ja, du, ja, ja. Men du er en slik geite...
1: Geitebonde.
0: Du flyger i fjellet som en geit, du.
1: Ja, ja. Og ja. Det er nok slutt på de, da.
0: Å, ja. akkurat.
1: Slik, ikke så fælt som det var.
0: Nei,
1: men da har folk funnet seg blyant og papir.
0: Satsa på det.
1: Så da starter jeg opp. Da det en S for Sigurd, en M for Morten, en O for Ola, to F for Fredrik, en R for Reidar, tre E for Einar, en U for Ulf, tre L for Lars, to J for Jon, og tre T for Terje. Og det 18 bokstaver. Jeg kan lese det opp at en gang til. Det kan enda lese lite fort. Da kan jeg lese enda fort her nå.
0: Ja, gjør det. Nå må man skrive fort.
1: En S for Sigurd. En M for Morten. En O for Ola. To F for Fredrik. En R for Reidar. Tre E for Einar. En U for Ulf. Tre L for Lars. To J for Jon. Og tre T for Terje. Det var A. En A. Og en B. Hvor slags kommune er du i når du på dette? Hvor slags kommune havner du i når du går på dette? Og når du har løst dette der, så ringer det 61 35 99 70. Og da kommer det til Valdres Radio.
0: Ja, jeg glemte å si telefonnummeret i sted da, men nå har vi sagt det.
1: Da har vi sagt det, og vi skal ta opp at oppgaven, og vi skal ta opp at telefonnummeret øfte. Så da sier jeg bare lykke til. Det var 18 bokstaver, så det har lite å drive med en stund da.
0: Ja.
1: Så da, men noen tek

0: Det med?
1: Skal vi det?
0: Nei.
1: Ja. Nei, men det er bare sit bare her. Nei, Gori Malla, jeg pratet så mye heller, sier jeg til det.
0: Ja, men det tror jeg må gjøre.
1: Ja, det er bra det.
0: Men...
1: Ja, men kan vi kanskje sette på en låt til?
0: Ja.
1: Det tror jeg. Men nå skal vi ha gammeldans.
0: Ja.
1: Og en reilender som heter Oppatt og Atti.
0: Ja.
1: Og da er det Toradertrion i Hallingdal. Mm. Som skal spille fin. Den for oss.
0: Ja.

0: kunne gutten sette på en stein i fjæra.
1: Ja, skal man heller han gjøre det enn dette, kanskje?
0: Ja, men kan jo ta det etter med ferdig.
1: Da synes vi passer lenge.
0: Vi tar light i natt, så da kan vi gå ned i fjæra og sette oss på en stein.
1: Ja, ja, ja. Ja. Det skal bli spennende.
0: Men jeg tror vi har noen på telefon her.
1: Hallo.
2: Hallo.
0: Hallo. Hallo.
2: Mitt navn Geir Høysveen. Jeg ligger og venter på at jeg skal komme inn i studio.
1: Du ja, men nå er du i
0: studio. Du er i
1: studio,
0: du.
2: Jeg er i studio. Ja, ja men da er jeg der jeg skal da.
1: Ja, nå er du på plass, du vet du.
2: ja, men så bra.
1: Var det Geir Høysveen?
2: Geir Høysveen.
1: Høysveen.
0: Ja.
2: Ja, fra Lillehammer.
0: Ja. Sitter du hjemme på Lillehammer, er du i fjellet, eller?
2: Nei, nå sitter jeg hjemme på Lillehammer, for et par uker siden, så var jeg i området Røkkers, da var jeg på Faringes, på Valdresløpet, som det heter.
0: Ja, stemmer.
2: Da besøkte jeg området Røkkers.
0: Ja, fint i Valdres, vet du.
2: Ja, det er styggelig fint der, ja da.
0: Det er bra da, at du besøker Valdres.
2: Ja da, vi havner etter der da, til slutt da. Men,
0: ja, ja. Ja, men det får gå.
2: Ja, det får gå. Jeg har ikke fått med meg noen spørsmål lagt ut eller et eller annet, men du kan vel stille meg et spørsmål, så skal vi klare å finne på et eller annet.
0: Ja, vi har litt forskjellige spørsmål, så jeg vet ikke hva du helst vil ha.
2: Nei, jeg vet ikke om døkt i meg så der lokal
0: ordavartek.
2: Det er en Ivar som driver med det kanskje mest, men ja.
0: Ja, men vi har nok noe til det med, har vi ikke det?
1: Ja, det er vi helt sikkert.
0: Ord og uttrykk, ja, det tror jeg.
2: Nei, ja, det er slik lokal uttrykk.
0: Ja, ja.
2: Ja, hadde du hatt det, så kunne jeg prøvd.
0: Det kunne du prøvd, vet du, og det greier du helt sikkert lyst til å høre bort til det før.
2: Ja, det er ikke så stor forskjell på dialekten her og der, ser du.
0: Det er ikke det, vet du. Det er omtrent likt det. Men jeg har et par som jeg kan spørre deg om, da.
2: Ja, da. Vi gjør et forsøk.
0: Ja.
1: Nei, vi har noe for meg.
0: Ja, det er bra. Hvis det er kavint, hva er det da?
2: Kavint?
0: Ja, kavint.
2: Kavint? Oi, hele verden, det har jeg aldri hørt noen gang før, gutt. Kavint, nei, det... Nei, du, der, nå setter du meg fast kavin, nei, kavin, har du hint som jeg kan prøve å styre meg litt?
0: Nei, jeg har det, men da sier ordet faktisk.
2: Da får vi...
0: Skal se om vi finner et annet. Ansam.
2: Ansam?
0: Ja.
2: Men i hele verden, og sånn bok er det å funne en av i dag, Ansam.
1: Det er sikkert noe å skrive opp.
0: Jeg har skrevet opp,
2: det er noe å kunne på, ja. Nei, du, ansam, nei, du...
0: Jeg kan si såpass at hvis du har det ansamt, da har du mye å gjøre. Og da vet du hva det blir hvis det er mye du skal gjøre.
2: Ja, er at du har det travelt, da, på en måte.
0: Nemlig, helt riktig.
2: Jeg har aldri hørt det før, men jeg synes det er artig å høre, sjekke ordet, er riktig. Da har dere travelt, ja.
0: Ja, har det travelt hvis du har det ansamt.
1: Men da kan jeg spørre deg, vet du hva en mehank er for noe?
2: En mehank?
1: Ja.
2: En mehank, er ikke det mygg da?
1: Det kan det være mye til denne tiden her.
2: Er ikke det mygg da?
1: Ja, det er mygg, ja.
2: Ja.
0: Og den er ikke liten.
1: Den tok du meg en gang, vet du.
2: Ja, dette har jeg hørt, men ja, denne tok jeg med en gang.
0: Det er bra.
2: Ja,
0: du kan ta en tid, hvis du vil, Ida.
1: Ja, og ha senadrott.
0: Uff.
2: Ha senadrott, skal jeg prøve å beskrive at du har strekt en muskel? Er det
1: ja,
2: det?
1: Ja,
2: stemmer. At du har senadrott, ja. Ja,
1: ja.
2: Mm, ja.
0: Det blir det.
1: Ja, men da har du fått tre spørsmål, du, om jeg har fått tre svar.
2: Ja da, tre rett og en feil. Nei, men vi er ganske like i dialekter, skjønner du, slik egentlig. Ja. Så vi er ikke så fryktelig langt unna en annen.
0: Nei da, det er ikke det. Det er ikke det, vet du. Nei, men det er bra at du ringer. Men da skal vi se om vi må nesten ha adressa di, da. Men den får du legge til teknikeren.
2: Ja, men, det sånn,
1: nå har han har ringt inn før,
2: ja.
0: Han har ringt inn
2: ja.
0: Før,
2: ja. Ja, jeg tror du skal ligge inne. Jeg har ringt mange ganger før. Så,
0: ja, men da, ligger, da ligger du der, da.
2: Jeg ligger nok der, jeg skjønner du.
0: Ja, ja men det bra.
1: Og så skal man lese opp at den times oppgave, så kan du skrive opp det, og så kan du løse det, for det med høre Valdørs til.
2: Ja, jeg prøver å tenke på det, men jeg tror ikke jeg er lokal kjent nok til å klare den. Tror du det?
1: Ja, det tror jeg. Ja, det tror jeg. Du har hørt om det.
0: Ja, det tror jeg.
2: Ja. Jeg skriver den opp, så jeg får stoppe om og så bokstavene, så får jeg se det.
0: Er du en del i Etendal, for eksempel?
2: Nei, som sagt, nei, jeg var der for 14 dager, så ja. Men jeg er ikke lokalkjent, det er ikke.
0: Men da får du prøve denne konkurransen vår. Den tror jeg du får til.
2: Ja, for jeg satser på det, ja da.
0: Har du noe helsing til noen da?
2: Nei, det er ingen som jeg vet om som ringer på Valdresradion, faktisk. Jeg er bare sånn ivrig lytter til nattsendinger. Vi hadde her i Lillehammer, eller for å si det sånn, på Hedmarken, så var det noe som heter Soleradion tidligere, som var nedlagt, og så har vi begynt å søke andre.
0: Ja, men da var det trivelig du treffte Valdresradion.
2: Ja, treffte Valdresradion, ja da.
0: Det er bra.
2: Så det er altså foretak av sendinger, så er jeg på plass og ringer inn, lytte og ringer inn.
0: Ja, det er bra.
2: Ja.
0: Velkommen er du at.
2: Ja, takk for det. Ja.
0: Takk for at du ringte da.
1: God sommer.
0: Ja. God sommer.
2: Ja, god sommer til dere også. Ja. Så, takk. Koselig å høre på en trivelig sending.
0: Ja, bra det.
2: Ja.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ja, men det var kjekt.
1: Ja, da må vi være på Lillehammer med nå.
0: En liten snøgtur.
1: Snøgtur, ja.
0: Ikke Marianne.
1: Men jeg tenkte på det, men har ikke sagt hvor lenge jeg ser oppgaven skal gå.
0: Nei.
1: Skal det gå en time?
0: Ja.
1: Ja. Da går den da til klokka 9. Skal jeg lese opp da?
0: Ja.
1: Ein S for Sigurd. Ein M for Morten. Ein O for Ola. To F for Fredrik. Ein R for Reidar. Tre E for Einar. Ein U for Ulf. Tre L for Lars. To J for Jon. Og tre T for Terje. Det er 18 bokstaver. Og hva for kommune er du i her?
0: Mm.
1: 61, 35, 99, 70.
0: Det er, egentlig så er det ikke vanskelig etter det der da.
1: Nei, det er ikke det.
0: Men at jeg tenker, men det må jo være litt lommekjent selvfølgelig.
1: Ja, dette er skrevet om og...
0: Ja. Og du er en slik fjellrype, så du har jo vært der før.
1: Ja, jeg har vært der. Både vinter og sommer.
0: Det er telefon, tror jeg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hallo.
3: Hallo.
1: Hvem har med her?
3: Nils Grøv.
0: Velkommen, Nils.
3: Takk for det.
0: Du har ikke lagt den da.
3: Nei, men det er vel ikke hele så sent søndag.
0: Nei.
1: Og du blir vel sittende oppe en stund. Du skal vel se på dette som begynner klokka 9 i kveld.
3: Nei, jeg er ikke så voldsomt interessert, så jeg blir ikke sittende bare se og høre på den.
0: Nei.
3: Ikke høre på det.
0: Ja, du hører jo mest du da. Men,
1: du får høre på Ustua, vet du.
0: Ja.
3: Ja, det føler jeg.
1: Det er bra. Nei, ja.
0: Det er bra det, Nils, at du vil høre på oss.
1: Veldig bra. Vil du ha spørsmål, du en?
3: Jeg vil ha noen gamle ord og uttrykk.
1: Ja.
0: Ja. Du kan jo prøve å finne fram noe her.
3: Ja, så hadde du noe å høre på.
0: Ja da, ja da, ja da.
3: Og siden jeg har noen bøker, så er det noe.
0: Jeg har noe som er ifra både Skrautvøl og...
1: Ja, men da kan du begynne, du.
0: Etendalen og Godveit, hvor det er ikke jeg ifra.
3: Og jeg tar noe langt pokker.
0: Nei. Nei, tilhører nemmest treffer det som du tilhører, egentlig, da.
3: Ja, det er fint.
0: Skal vi se. Skudde.
3: Skudde, ja, men då är det väl tåka då.
0: Ja, riktigt.
3: Kan det vara helt tjockt och
0: ja. Grått. Det är inte gutt att se solen då.
3: Nej, det var borste.
0: Ja.
3: Nå i morgon heller, kanske.
0: Nej, inte det heller en gång. Har du något?
1: Ja.
0: Ja.
1: Nå är det ju många som skrika om dagen. Och skrike.
3: Ja. Skrike, ja, då springer av och då.
0: Ja. Ja.
1: Och du har ut grötare så skrika dig.
3: Det är nog ett par sprätter.
0: Ja, det är morosamt att se på dig när jag ska ut om våren. Då är de väldigt ivrige.
3: Jag har nog haft ut så mycket krötare att det var sådär.
0: Ja, det vet du nog, helt säkert.
3: Ja. Ja, kostar förut.
0: Ja, men så. Vem
3: år åt den? Kan dina hela veten?
0: Ja, ja, ja. Kan du tänka med sig själv? Hvis du skulle stått på en bås hela vintern?
1: Ja. Ja. Ja. Da hadde vi sikkert vært så, så halte og skakket at vi hadde ikke klart å skrikke.
0: Nemlig.
3: Ja.
0: Kan vi se om en fin IT da?
1: Overbar. Hva det er for noe?
3: Ja, det er noe slikt som har vært noen dager. Ja. Så er det vel ikke overbar med
0: regnet.
3: Kommer noe over til.
0: Ja, det gjør det, vet du. Det var det for det kalles overbar, kanskje?
1: Ja, det spørste. Ja. Ja. Det var slik som vi kallet rutaver, det da.
0: Ja.
3: Ja, det var det. Nå er det veldig sånn som de gjør med slottet og skal torske litt, så det.
0: Ja.
3: Det står der en god.
0: Det er trivelig da.
3: Ja, nå er trivelig da, for ikke det er noe da.
0: Nei, nei, nei.
3: Nei.
0: Slikt vær kan det ha anstand.
3: Ja.
1: Men det er jo ikke så lettvint å få delt det ofte.
0: Det er ikke det, vet du.
1: Nei. Men da har du fått tre spørsmål, og jeg har fått tre svar.
3: Ja, ja men det var da bra.
1: Så da vil du sikkert sende noe helsinger, du, Nils.
3: Ja, for denne dikken var aldri i radioen.
0: Takk, god tann, takk.
3: Nå dikker at dere kommer etter og får etter litt mer.
0: Ja.
3: Det synes jeg. Da var jeg så stille, for jeg vandrer ved håret på det, så det er noe. Det är fint att bli med.
0: Ja, det är bra det.
1: Det är bra.
0: Vi prövar så gott vi kan. Vi må ha liksom det manglar några tekniker och liksom något, men ellers så går det bra.
3: Ja. Ja, jag ska få sända hälsning till Annette och Eli, Torstein, Sigri. Ja, och så Rasmus då. Kan ellers Ellers aldri kjente før det ble mye nok.
0: Nei, det er akkurat det.
3: Det er veldig gjort. Han er i Kristian om.
0: Ja.
3: Jeg må sende helsing til for deg, bare få helsing.
0: Ja, ja.
3: Ellers aldri. Så får du ha en fin sending videre.
1: Takk for det, og god sommer til deg.
3: Takk, lige måte.
0: Takk for det, ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Ja. Det er bra det at folk ringer.
1: Ja.
0: Det er like med.
1: Da tyder det på at det har skruet på radioen.
0: Ja. Det er store muligheter for det.
1: Ja.
0: Faktisk.
1: Det er det.
0: Og man har så mye rare, morsomme, artige spørsmål som man kan bruke. Ja, ja. Og det er ikke vanskelig noe til det man har.
1: Men det er spørst kanskje den nære første timens oppgave er litt vanskelig da. Men da kan det Ja, og Siv vil sikkert si noe til oss.
0: Ja. Nå hører du ikke jeg
1: ikke. Jeg hører du ikke. Nei, jeg prater med noen annen, tror jeg.
0: Ja.
1: Men da kan jeg si det, at det går et løp der, i løpet av vinteren.
0: Akkurat.
1: Og det er så rundt påsketiden.
0: Men går det hele vinteren?
1: Et løp, nei, det er et Et skiren, jeg kan si det da.
0: Åh, slik.
1: Det er bare et kvarter.
0: Ja.
1: Det er skiren, og det går cirka ved påsketiden.
0: Akkurat.
1: Og jeg er helt sikker på det mange som har gått der.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da
1: har
0: jeg
1: fått noe hjelp.
0: Ja, da har jeg fått hjelp. Mm. Da finner jeg nok svaret, ser du. Ja, nå er det telefon.
1: Ja, hallo. Hallo.
4: Hallo, hallo.
0: Hallo, ja.
4: Det er Erik Rustad.
0: Er det en Erik som ringer?
4: Ja.
0: Ja, så trivelig da.
4: Jeg sitter ute.
0: Ja, det hadde mye tenkt oss å gjøre, men det blir litt vanskelig å sitte ute når jeg skal sitte inne.
4: Har jeg 20 vargader?
1: Ja, det er gutt.
0: Ja, det er hele nå, vet du. Og så at det ikke regnet.
4: Ja, men i morgen skal vi bli dårlig vær.
0: Nei, nei, nei. Det er bare på leira, det.
4: Nei. Det går så å høre på dere.
0: Ja, det er bra det. Det er bra, Erik.
4: Ja.
0: Skal du ha noen spørsmål, du, eller?
4: Ja, jeg var spurt på, jeg skal se på fotballkampen i kveld.
0: Nei, skal du det? Er du interessert i fotball?
4: Ja, det er jeg.
0: Ja, det har jeg nesten tenkt meg fra før. Ja da. Skal vi se. Hva er det slags pattedyr som kan bli opp til 30 centimeter lange med vingespenn på opp til 2 meter?
4: Det finnes det i Norge, eller?
0: Ja. Og gjedne i slike gamle hus og slik noe. Opp under taket og så flyg deg fryktelig fort.
1: Bare om natten.
0: Bare om natten.
4: Er ikke flaggemus?
0: Ja!
1: Ja.
0: Riktig! Ja. Da har vi tak i den.
4: Ja.
0: Skal vi se.
1: Du må vel ha et fotballspørsmål med.
0: Åja.
4: Ja.
1: Hvor mange mål skåret Norge på førrige kamp?
4: 3 mål.
1: Nei.
0: Det var litt lite det.
1: Få legge på litt. Ja.
4: Det var 3-2.
0: Nei.
1: Ja, okay. Ja, det var, jeg tror
0: ja,
1: det var
0: 3-2. Men ja. Var det 3-2?
1: Ja, jeg tror det var
0: 3-2. Jeg synes du sa det var 4.
1: Ja, nei, men jeg tenkte meg om så var
0: ja, da.
1: For jeg er ikke så interessert.
0: Nei. Han-Erik har nok
1: sikkert. Men jeg hadde lese det.
0: Han-Erik har nok sikkert. Ja, ja, ja, ja. Han kan fotball, Han-Erik, vet du.
4: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Så du på den kampen?
4: Nei, jeg så på den kampen.
1: Ja.
0: Ja. Men nå skal du få et annet slags spørsmål til meg, ikke fotball.
4: Nei.
0: Hvor slags fugl er det som sier koko?
4: Nei, jøken?
0: Ja!
1: Ja.
0: Riktig. Da har du fått 3 spørsmål, og du har gitt 3 svar.
1: Ja.
0: Men du har vel noe helsinger, du da?
4: Du, jeg vil gjerne sende hilsene Astrid Bæsset, og Ivar Øgård, og Nise Øgård,
0: ja.
4: Og Nils Grøv. Og Simi Sørsborg, og Nive Kongslin, og Jørgen, og Kai Haugden.
0: Ja.
4: Og Venke Vestby, og Tom Rustad, og telefonvakten.
0: Ja.
4: Og Korsi Tekki. Og det er to stunder, det er Korsi Øre, det er bare riktig god helg.
0: Ja, i like måte, takk for at du ringte, Erik.
1: Og god sommer.
4: Jeg kan gå til en ny svenn.
0: Det kan du gjøre. Han hører sikkert på.
4: Det var egentlig god sommer der også.
0: Like måte. Takk, takk.
1: Ha det bra.
0: Ha det bra.
1: Det var Erik Rustad, han er ikke god å sette fast med spørsmål.
0: Nei. Han er så flink, og så er han litt interessert i fotball.
1: Ja, ikke bare lite, tror jeg.
0: Og hadde jeg vært halvparten så interessert som han, så hadde jeg vært stolt, men nei.
1: Men skal jeg ta opp at denne times oppgave er en gang til, tror jeg? For siste gang?
0: Ja, det blir siste gang, 10 minutter. Mm. Ja.
1: Ein S for Sigurd. Ein M for Morten. Ein O for Ola, 2 F for Fredrik, ein R for Reidar, 3 E for Einar, ein U for Ulf, 3 L for Lars, 2 J for Jon, og 3 T for Terje. 18 bokstaver. Og 1B, hva for kommune du i her?
0: Men du leser feil der, du.
1: Gjør du det?
0: På bokstaven E.
1: Og?
0: 3E for Einar.
1: Ja.
0: Du har ikke sagt 3E for Eva, da.
1: Ja, det tenkte
0: jeg. Ja, jeg synes dette var dårlig.
1: Jeg får se på neste. Hvis jeg har en E, så får jeg ta det da. Men du ikke kar. Dette
0: nei.
1: Var bare karnavn.
0: Å, det går på det, ja. Nei, da skal jeg ikke klare.
1: Skal du ta damenavn senere?
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, da skal jeg ikke klare.
1: Jeg har lagt opp et løp. Men nå tror jeg du kan spille litt.
0: Jeg er ikke god til å spille i kveld.
1: Nei.
0: Å, jo da. Nå har jeg rota bort den, vet du.
1: Ja, men da kan jeg si det, da.
0: Ja, det kan du, for du
1: har den. Vestlandsfanten.
0: Å, fy da, gutt.
1: Digge,
0: Digge li og digge lei.
1: Ja.
0: Mm.

0: Ja. Ja da. Jeg måtte skrive opp noe, jeg ser
1: du. Måtte du det?
0: Ja, de.
1: Åja, ja, ja, ja. Det kan du få løp til.
0: Ja.
1: Men jeg tror at det, denne der første konkurransen var litt, kanskje litt vanskelig, men det var ikke lenge før vi skal lese opp de som har vunnet, men jeg skal skrive opp de som har vært inne på luftet med, før vi leser opp det.
0: Ja.
1: Men da kan du få skrive opp det du skulle skrive, du.
0: Jeg har altså skrevet.
1: Kan du få prate med i skriv?
0: Jeg er heldig.
1: Ja.
0: For at, å slippe i skrive, for det er nesten ikke forståelig det jeg skriver, da, ser du.
1: Ja, det var ikke med noe med dette heller.
0: Neida, men vi skal sende ut en ny oppgave straks, så da får du noe mer å bryne dikka på. Det kan være kjekt å ha noe å drive med. Så det er så. Og Ida skriver så bleke spruta også.
1: Jeg passer, så ikke blir blå i ansiktet.
0: Ja da. Sånn er det. Men du kan jo bare fortsette å ringe inn da, og så få noen enkle spørsmål. Det synes vi er veldig moro, og håper du vi synes det er moro. Jeg har både Wallers-uttrykk, og jeg har, ja, det har vi begge to. Og så har vi litt forskjellige andre spørsmål, enkle spørsmål. Og så har vi litt geografi og saker og ting. Så da har du mange muligheter. Og så skal vi fortelle det, at når vi er ferdige i kveld, så skal vi trekke en overraskelse. Vi vil ikke si hva det er for noe. For det skal være en overraskelse, så da skal han ikke si det.
1: Nei. Og den kan bli diger.
0: Den kan bli veldig diger. Det er litt tøft.
1: Ja. Men da har jeg skrevet med ferdig, vet du.
0: Ja.
1: Og nå er klokka 4:09, så da bare skrelle det også. Skal vi blåse ut den andre oppgaven?
0: Ja.
1: Før vi leser deg som har...
0: Ja, det kan du gjøre, ja.
1: Ja. Da er det oppgave nummer 2A. Det er med en rebus, men den er det ikke så mange bokstaver på. Det er da en S for Signe, en D for Dagny, en Y for
0: Ylva.
1: Ylva, ja. En A for Anne, 2 N for Nina, en R for Randi, en T for Toril, en L for Lise, og en E for Eva,
0: yes!
1: Og en V for Venke, enkelt V for Venke, og en Ø for Øydis. Det er 12 bokstaver, og det med er et, noe av det samme som du svaret på førrige gang. Og 2B, hva for kommune er du i her? Da kan jeg ta det opp av.
0: Ja, vær så god.
1: En S, en D, en Y, en A, 2 N, en R, en T, en L, en E, en V, enken V, og en Ø. 12 bokstaver.
0: 12 kvinnfolk.
1: Ja. Det blir lite som flokk. Og så er det, hvorfor kommune er du i her? 61 35 99 70 ringer du når du har løst den her i bussen. Lykke til. Og så skal vi se hvem som har vunnet, vært inne og svaret riktig på første oppgave. Da kan jeg lese og fortelle deg svaret. Og det er da Jomfruslettfjellet. Og der går det et skirenn. Helge, ferie, påske.
0: Mm. Ja. Har du gått det?
1: Palmehelge.
0: Har du gått det?
1: Ja, for mange herrens år siden har jeg gått det.
0: Ja.
1: Og det Jomfruslettfjellet, det ligger i Etnedal kommune.
0: Ja.
1: Så da vet jeg det. Og det er fint å gå dit på sommeren.
0: Ja.
1: Du kan gå merka stig og...
0: Turskodd?
1: Ja, fjellsko.
0: Ja.
1: Ja. Da skal vi begynne å lese deg som har vunnet. På 180 er det Helfrid Tvenge i Slire. 81 Kjell Otto Tvenge. 182 Jenny Tvenge. 183 Kim Tvenge. 184 Bjørg Bakken. 185 Kari Brattrud. 186 Ella Eriksen. 187 Erik Eriksen. 188 Inger Anna Lysthaug. 189 Knut Småladen. 190 Kari Mo. 191 Per Odd Mo. 192 Astrid Thon. 193 Egil Thon. Og så er det deg som har vært inne og fått spørsmål og svaret oss. Og det er 194, 195 og 196. Det går til Venke Vestby på Jevnaker. 197, 198 og 199 går til Geir Høyesvein på Lillehammer. 200, 201 og 202 går til Nils Grøv i Ryfoss. Og 203 og 204 og 205, det går til Erik Rustad på Leira. Gratulerer alle sammen.
0: Juhu!
1: Lykke til på neste spørsmål. Skal
0: han sikkert rakket Queen?
1: Ja, vi får ta et ordentlig brøl når siste oppgave er nest. Da er det en telefon.
0: Ja, ok. Hallo!
2: God kveld.
0: God kveld, god kveld.
2: Jeg regner at du har savnet meg på radioen i kveld.
0: Hva sa du?
2: Jeg regner at du har savnet meg på radioen.
1: Ja, jeg har alt skrevet opp navnet ditt.
0: Ja.
2: Ja, du skjønner, jeg vet på høyneposter i bilen.
0: Ja, akkurat. Ja, men da vet vi hvem du er, men trenger ikke spørre etter navnet da.
2: Jo, jeg skal... Fordi Tom Rustad heter jeg, ringer fra Hønefoss.
0: Ja.
1: Ja.
0: Tom Rustad, velkommen til radioen.
1: Ja.
2: Takk.
0: Men har du noe å fortelle, Jaus, eller vil du ha spørsmål?
2: Jo. Ja, hør nå. Jeg har vært oppe på Hønefoss i livet i kveld.
0: Ja.
2: Og der er det er aller siste. Og der er hele alle fra Avaldet som går og ser. For det er en som har møtt kongen.
0: Ja.
2: Og det er Jonas Rønningen.
0: Akkurat. Hvor det spennende ser ut.
2: Ja.
0: Men du vil vel ha noen spørsmål du, Tom?
2: Ja, jeg har noen bussåsliger til Bikjevov i dag.
0: Ja. Har du Bikjevov?
2: Nei, men jeg vet at jeg skal få hilse etterpå.
0: Ja. Ja, men det er bra. Da skal man se om jeg funner noe. Hvilke spørsmål er det du vil ha da?
2: Jeg tar alt om Norge, ja.
0: Alt om Norge. Alt for Norge. Det er vel det det blir spørsmål om i dag, tenker jeg.
2: Ja.
0: Skal vi se om jeg har funnet noe. Jeg har et spørsmål som gjelder sport.
2: Kom igjen.
0: Har landslagstrener Ståle Solbakken mykje eller lite hår på hugget?
2: Han er ikke hår.
0: Nei. Helt rettikt.
2: Ja.
0: Du har sett på henne og du, vet du.
2: Ja, jeg har sett på fotball akkurat nå.
0: Ja, jeg regnet med det. At du har oversikt på når det blir fotball og når det blir mål, alt dette her.
2: Ja, foreløpig så er 0-0 med Norge og Frankrike.
0: Ja. Det er en spennende kamp det da.
2: Ja.
1: Skal du se på det?
2: Ja, jeg sitter og ser på nå.
1: Ja.
0: Ja, for det begynte nå det.
2: Ja.
0: Ja. Ja, men det er bra at du hører på radioen med da, og ringer inn til oss. Det er tross alt fotball.
2: Ja.
0: Hvor slags sport skårer du mål ved å kaste ballen opp i en kurv?
2: Basketball.
0: Jep. Har du et spørsmål?
1: Ja, da skal jeg spørre om noe som er her i Valdres. I hvorfor er kommune ligger Bitihorn?
2: du skal jo, vi tror du skal opp mot Beitostrand, det er meg, det er meg der.
1: Ja, vet du hvor kommunen heter?
2: Østre Slidre.
1: Det stemmer, du er flink.
0: Det er så rettig, det skal jeg si det, Thomas, tutte to.
2: Ja. Ja.
0: Men da har du fått tre spørsmål, og du har fått tre svar, og da kan du få sende helsingen, du,
2: ja. Ja, da må jeg starte med bistående som heter Japp, Japp.
0: Ja.
2: Det er Rune Stenslet, Stenslet, Karianne Stenslet, og Erik Rustad, om disse Ivar, og Venke Vestby, og Ivar Konstin og Judith.
0: Mm.
2: Og så telefonvaktene.
0: Ja.
2: Og så er Solveig Grina, Randeskar, han Simen, og så han oppe her, han Nils Grøv.
0: Ja, han fikk du helsing til i sted.
2: Ja.
0: Ja.
2: Og så 19. juli så reiser jeg til Amerika.
0: Er du det?
2: Ja.
0: Du koset deg oppe der.
2: Ja.
0: Ja. Hvor du driver med når du er oppe der da?
2: Jo, jeg spiller bortse da.
0: Ja. Det synes de med, moro. Bortse.
2: Ja, vi har akkurat startet en ny klubb på Jevnaker.
0: Akkurat ja. Er det mange medlemmer har vært med deg?
2: Nei, vi har nettopp startet.
0: Ja, akkurat. Ja, men det er morsom greie å drive med det da, Bortsa.
2: Ja, det er koselig å høre på det, Eva.
0: Ja, men det er bra. Men da var du ferdig med helsingen?
2: Jo, Thomas Hagen, Marie Jakobsen,
0: ja.
2: Ola Hømberg.
0: Mm.
2: Og dere to.
0: Takk.
2: Og så han koselig kanskje satte meg tok mot telefonen.
1: Det var en kristen, det var sikkert.
0: Det var en kristen, det vet du.
2: Ja, Hageseth.
0: Ja, kristen Hageseth, han sitter ute her.
2: Ja, han var.
0: Og så pratet du ved telefonen, teknikeren.
2: Er det Simar Slåsmen?
0: Ja.
2: Ja.
0: Du er god til å huske navn, du.
2: Ja, for jeg har sett menneskelsen, ja. Ja. Du har ikke svart meg.
0: Å nei, men det er ikke sikkert du har tid til det, og jeg er så opptatt av at det.
2: Ja, men så vet du at det skal være også.
0: Du får sende på nytt, Tom.
2: Ja, jeg vet at det også skal være 25. juni. Da tror jeg var sending igjen.
1: 25. juni?
2: Juli.
1: Juli?
0: Hvordan var det da?
2: Da tror jeg nattsending, da Eva Konsum, tror jeg Arne Fauske.
0: Ja, det er 24. det.
2: 4, ja.
0: Mm. Den Ivar Kongslin og Sven Ingar
1: Moen.
2: Ja.
0: Så skal ha det. Da, ja. Da må du nok høre på.
2: Ja, og så må jeg sende hilsen til Arne Fauske.
0: Ja.
2: Og så har jeg men der skjedde noe.
1: Skjedde det noe?
2: Ja, Frankrike leder.
1: Oi!
0: Nei!
1: Hvordan blir det da?
0: Der skjedde det noe, sa
2: ja.
0: Du får være slik, du kan være slik som ringer inn til oss når kampen er ferdig, du vet jo, så kan du fortelle hvordan det har gått.
2: Ja.
0: Ja, det kan du gjøre.
2: Og så må jeg denne hilsen til Adi Bristro.
0: Ja.
2: Og Tolteria og Hjelmeria.
0: Godt.
2: Jeg sier ikke hilsen til alle bussjåførene.
0: Ja, det er veldig lurt å helse til alle, for da har du ikke glemt noen.
2: Nei, riktig god helse til dere to.
0: Like måte.
1: Det samme, god sommer til deg.
2: Ja.
1: Ha det bra.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ja, men det var en Tom Rustad, vet du.
1: Da fikk vi høre hvordan det gikk med fotballen, med, og den er rundt.
0: Du greier ikke for å stoppe det, vet du.
1: At den er rundt, nei.
0: Hadde det vært noe kant ut på den, så hadde det ikke vært så enkelt å score.
1: Nei. Men så skal jeg lese opp på denne oppgaven.
0: Ja, vi gjør det.
1: Det var 2A, og det er en bokstavrebus på 12 bokstaver. Det er 1S for Siri, 1D for Dagny, en Y for Ylva, en A for Anne, to N for Nina, en R for Rutt, en T for Toril, en L for Lise, en E for Eva, og en enkel V for Vera, og en Ø for Øydis. 12 bokstav.
0: Jeg synes det så svært at du tenker med meg som navn, altså.
1: Jeg tror ikke du kan, da. Og 2B, hva for kommune er du i her?
0: Og Siv røkte hånd i været, var noe god tenkte på, tror jeg.
1: Ja, først da.
0: Å ja.
1: Å oh, ja. Ja, ja.
0: Og Siv var enig, ja.
1: Ja.
0: Nei, da. Nei,
1: men når det har løst den, så ringer det 61 35 99 70.
0: Denne er det nok mange som fikser, tror jeg.
1: Ja, det tror jeg, for denne er det mange som har vært på.
0: Til og med, jeg har ikke vært på det, men jeg skjønte.
1: Du har hørt om det?
0: Jeg har hørt om det. Det er jo ikke verst, bare den jeg bor i Valles, og så hører om dette.
1: Nei, det er jo ikke verst.
0: Jeg hadde hørt om Jomfru Slettfjellet meg.
1: Hadde du?
0: Ja, men jeg har aldri vært der.
1: Nei, da skulle du ta din tur dit.
0: Nei, det var det da.
1: Nei, men har vi noe mer vi skulle opplyse om da?
0: Nei, men nå

0: Det var en av vesle blå asken da.
1: Ja.
0: Så det var noe spennende nedi.
1: Ja. Tror du jeg visste om det? Da hadde du sikkert betalt for det.
0: Ja, det tror jeg med at det som var nedi den eska, det kosta flesk, for å si det på den måten.
1: Ja.
0: Så det, nei da, det nok slik det
1: Mm. Men jeg forstår det at det, disse oppgaven er litt vanskelig, men egentlig så synes jeg det bra at folk har litt å bryne seg på, da, for det mange oppgaver der så litt at det løst på 1, 2, 3, det trenger nesten ikke tenke.
0: Det lurt at folk kan bruke hjernen sin på å tenke litt.
1: Ja,
0: ja, det har alle gutter.
1: Jeg tenker det.
0: Ja. Dette har du tenkt jo nå.
1: Dette har jeg tenkt jo nå. Men jeg har egentlig ordet på meg for å være litt vrang. Altså det, de for seg er det vel kanskje vrange oppgaver med.
0: Jeg har aldri merket at du har vært vrang.
1: Har ikke det? Nei, men da...
0: Enda så mye som mø av hula i sammen.
1: Ja, ja. Men du har vært heldig, du har vært. Ja.
0: Du har sikkert hatt en god dag da.
1: Ja, ja.
0: En gode dag, for å si det på den måten.
1: Ja. Neida, men at det er egentlig ikke så vrang, men jeg tenker at det er folk skal ha litt å bryne seg på. Da.
0: Mm.
1: Men jeg kan jo si det da, for å hjelpe til lite grann det, så kan jeg si at det er denne toppen, den dette der, der som jeg vil frem til, det er egentlig ikke en topp i den forstand. Den ligger i Nord-Audal. Da har jeg jo gjort ikke en med det i hvert fall. Mm-hmm.
0: Denne skal jeg opp på.
1: Ja.
0: I Sundbar.
1: Det synes du
0: så sant jeg får med føttaten min. Altså.
1: Det lyder du nesten av meg. Hvis du ikke går på Hendo da.
0: Veldig flink til å gå på Hendo i. Og så innmar i det.
1: Ja.
0: Det går mest nedover bakke.
1: Ja, ja. Da springer du da.
0: Ja, på Hendo ja.
1: Ja, ja. Så si fra oss at du ville se på det.
0: Ja, nei, det får du ikke lov til. Nei, det skal du ikke få lov til.
1: Nei, men da har jeg

0: örtte kan ganska mycket.
1: Ja. Det där, det är också är det inte något som kallas YouTube eller något du kan lite det fram på då?
0: Nej, men det kan gå an och nej, men du vet att det
1: visst det skulle vara så galet.
0: Ja, men det känns ju där kanske ta in dessa bokstäver att någon folk har svar där tror jag.
1: Oh, nej. Nej, nej. Det är inte cool som helst där YouTuben kan hjälpa en då.
0: Nej. Det är inte det. Man kan göra mycket men inte detta tror jag.
1: Ja. Ja, men då vet jag det. Då trenger jeg ikke drive leite
0: til. Du trenger ikke leite til Elsa.
1: Nei.
0: Du får leite til arket dine.
1: Jeg vet nok hva dette er for noe jeg nå da. Jeg er heldig jeg som kan sitte skumlese.
0: Ja, og så du som skal dit med.
1: Ja, det er det.
0: Kan du legge opp ruta?
1: Ja! Nå synes jeg du var morsom. Og Ida har en morsom bok, men det er ikke alle ting som kan leses. En, jeg fikk løv og låne lese en vits. Den fant meg ut at den skulle vi ikke ta. Men gubben kommer ikke an, altså, inn i der.
0: Ja.
1: Må ha litt humor.
0: Ja, ja, må ha det.
1: Ja.
0: Det nytter ikke å gå an, da.
1: Nei, det blir kjedelig hvis det ikke er noe humor inniblant. Synes jeg da.
0: Må nesten, ja. En god latter forlenger livet, vet
1: du. Ja, jeg har hørt magen, men den også.
0: Ja.
1: Forlenger magen, det var det kjekt. Oh. Da jeg så skratet så mye så gjør jeg. Ja. Trodde jeg skulle ha lang mage. Jeg har ikke virket på meg, det tar det der.
0: Nei.
1: Så sånn nå det. Og sitter og venter på at hun skal finne en god vits.
0: Hjernevask. Forferdelige greier. Og enda verre blir det i tørketrommelen.
1: Det høres ikke greit ut.
0: Og så er det hjernetrim. Ikke så dumt for det små og grå, men hvordan tøyer man ut etterpå?
1: Oj, ja det kan du ju aldrig spørre om.
0: Men vet du hva en håndveske er for noe?
1: Ja, men jeg skal ikke si det.
0: Nei, bærbart kjøpesenter.
1: Ja, og si hva slik håndveske.
0: Ja, det har jeg med.
1: Ja, jeg har ikke håndveske, så jeg har ikke god kjøpesenter jeg.
0: Har du ikke? Ja, men det er så kjekt, for da har han med seg alt den trenger.
1: Ja da. Det var en venninne til meg som sa det, at hun hadde full veska si med det hun trengte. Fra huggepinetabletter til saks, til pinsett og alt slik noe. Det, ja,
0: skogjøden og lite.
1: Ja, det er med. Skogjøden trenger en hele tiden.
0: Ja. Glemsk, en tilstand som blir verre med årene. Det man vil glemme, husker man, og det man absolutt bør huske, er sjøkk borte.
1: Ja.
0: Slik er det med meg.
1: Ja, men det er nok sant, det gutt. Det er slik det blir.
0: Galskap, denne synes jeg. Når kvinner gjør rare ting, er det gale. Når menn gjør det samme, er det genier.
1: Yeah. Jeg må ha med snart noe vatten i. Jeg hadde ikke vatten i koppen min, jeg hadde kaffe.
0: Overgangsalder?
1: Ja.
0: Nei, det er nok bare drivhuseffekt.
1: Uff.
0: Nei, nå tror jeg det du vil spille litt til.
1: Spille litt gal?
0: Ja.
1: Hva skal vi spille nå da, tro? Den neste?
0: Den neste der, det er Viggo Sandvik, det.
1: Ja.
0: Fisting i Valdres.
1: Ja, det er mange som driver med noen dagen.
0: Ja. Det er for store fisker med.
1: Ja. Veldig mye fiskere oppe i Valdres.
0: Ja.
1: Så da er det kjekt å drype litt regn, kjem litt regn og slik noe da. Så da kjem fisken opp.
0: Åja, oh, da kommer du på land.
1: Altså. Ja, ja, den kommer gang.
0: Jeg er ikke noen fisker, jeg vet ikke.
1: Jeg har ikke skrøytet at jeg er noen fisker heller.
0: Du er ikke det?
1: Nei da.
0: Jeg trodde det.
1: Men jeg har vært med å fiske. Det er jeg.
0: Ja, det har jeg med.
1: Men han kom ikke krabben, den fisken.
0: Han er plaska.
1: Ja. Ja, men spil fishing i Valdres, du, Siv, og så skal jeg finne med vatten imens.

0: Ja, det var fishing I Valdres, det gutt. Og det var vel... Hun var ikke helt fornøyd, denne kjæringen, så var det, men... At hun var så mye på fisking I Valdres.
1: Nei. Det var lange, lyse håret, det.
0: Ja.
1: Det var ikke bare, bare.
0: Men det kom fra samvirkelaget, da, så jeg vet ikke.
1: Jeg ser deg lyst hår på samvirkelaget.
0: Ja, det kan gutt hende. Jeg har ikke kommet... Kanskje jeg skulle spørre til det?
1: Ja.
0: Så får jeg at den hårfarge jeg hadde en gang I verden.
1: Ja.
0: Men det ikke så langt da.
1: Nei, men det, du får bare spørre.
0: Ja.
1: Du får søke på nytt.
0: ja.
1: Da skal jeg ta på at den 2A.
0: Ja, gjør det. Ja, kan du ringe. Mm.
1: 1 S for Signe. 1 D for Dagny. 1 Y for Ylva. 1 A for Anne. 2 N for Nina. 1 R for Rutt. 1 T for Toril. 1 L for Lise. 1 E for Eva. Og 1 V, enkelt V altså, for Vigdis. Og 1 Ø for Øydis. 12 bokstaver. Og dette ligger I Nord-Audal kommune. Da har jeg svaret på 2B, så da leser ikke den opp. Telefonnummeret 61 35 99 70.
0: Du tok den du selv?
1: Ja, jeg gjorde det for å hjelpe folk. Da.
0: Ja.
1: For å se om det ble litt lettere for deg.
0: Ja. Men nå skal jeg snart prate med en kar som...
1: Ja, vær så god.
0: Som... han skal fortelle deg det selv, egentlig da.
1: Han driver med noe, altså.
0: Han driver med noe, han. Han driver med noe som jeg synes trivelig.
1: Mm-hmm. Det fisking, da.
0: Fisking. Framann. Framann. Nei. Nei. Jeg har ikke sagt det høyt, jeg. Bare sa det inni meg.
1: Tenkte.
0: Hallo? Nei? Ja, vi skal spille da altså To Agalaus. Framann bekjent, og det han som artist der, en av med I gruppa, han skal vi prate med nå. Han kommer fra Slire, faktisk. Men vi hører på melodien først.

0: Ja, det var Agalaus, som spilte Agalaus.
1: Ja.
0: Det var praten med en, Terje Tilden da, som gjorde til at vi spilte den musikken der. Så gruppa hans spilte og laget. Han har laget teksten selv og melodien. Så da er det, det er godt gjort. Så det var trivelig å prate med henne nå, så da får vi spille noe til musikken hans etter kort. Mm-mm.
1: Så har du fått deg helsing?
0: Hun har ikke kommet inn enda. Den nederst, ja. Ok. Helsingen fra Oslo? Nei, jeg må se på det litt, jeg.
1: Ja.
0: Ja, nå tek meg imot telefonen.
1: Ja. Hallo.
2: Hallo, ja.
1: Hallo, ja. Hvem var der?
2: Det er Simen Andersen.
1: Simen Andersen.
0: Ja, god dag.
2: God dag, god dag, ja.
0: Ja. Har du det bra, Simen?
2: Ja, jeg har det bra.
0: Ja.
2: Nei, men jeg hører dere i gang, vet du. Da har jeg bare lyst til å ta seg en tur opp i Valdres,
0: ja. Ja, men det kan du gjøre.
2: Ja, men det er så, jeg har så mange gode minner fra alle de årene jeg har vært med i Valdres Radio, at det er liksom, når jeg hører at det er sending på Valdres Radio, det kribler å ringe opp da.
0: Ja, ja. Ja, men det er bare trivelig det at folk vil ringe til oss og synes at det er koselig å prate med oss.
1: Ja,
0: absolutt.
2: Ja, men det er jo det er etter at nå, liksom, vi blir ikke så ofte, men vi hører at det er sending, det er klart vi stikker med hilse på de gamle kjente som er igjen, og, ja. Og så blir, treffer vi nye, det er, kommer nye folk, og så ja. Får vi nye folk, vet du.
0: Veldig bra, veldig bra. Fortsett slik du, Simen.
2: Ja. Ikke kvitt med en svår litt.
0: Nei, men vil ikke bli kvitt det heller. Så enkelt er det.
2: Nei, men så har jeg en som heter Ivar Konke som husker på, du må ikke glemme oss i Valdres Radio da.
0: Nei, han sier det ja. Ja, nei det.
2: Ja, jeg vet at det er på over alt som er av kanalen, vet du, som sier, du må ikke glemme gamlingene på oss i tidligere fredarbeidene.
0: Det er akkurat det. Men vil du ha noen spørsmål og slik noe, eller hvordan er det?
2: Det tar jeg gjerne takk.
0: Hva du vil ha da og da?
2: Ja, jeg kan ta gamle ord og uttrykk og litt forskjellig.
0: Ja.
2: Jeg bare kjører på det.
0: Det har vi noe med å ha litt forskjellig, både Ida og jeg, så det. Du skal nok ordne det. Du kan du begynne, Ida, og så se om du finner noe som du kan spørre om noe.
1: Ja, da kan du spørre om et par føslo.
2: Er ikke det tøffler?
1: Nei, det er ikke tøffler, men kanskje du har det innenfor tøffler?
2: Det er sokker.
1: Ja, det stemmer.
0: Føslo.
1: Føslo, det er sokker.
2: Og sokkerne før vi ja. Kan ikke gå barbent hit, vet du.
0: Nei, men føslo, vet du, det er stort sett strikka.
1: Ja.
2: Ja.
1: Så det er heimestrikka, ja. Sokka.
0: Mm-hmm. Så det så.
1: Har du noe da, eller skal jeg...
0: Har vel det, hvis det får funnet det.
1: Ja, det er det.
0: Jeg har så mye rart her. Nei, altså...
1: Men jeg kan si det da, til du finner ut.
0: Ja, gjør det.
1: Vi sa at det er helt kort. Hva er det da? Nei, her var det helt kort.
2: Tomt?
1: Ikke akkurat. Nå var det helt kort her.
2: Mørkt, eller?
1: Nei.
0: Hvis vi slerte oss drømmen, da?
1: Nei.
2: Ja, da er det mørkt.
1: Ja, da er det mørkt. Men det var... da er det noe annet med. Når du legger det, da er det...
2: Det er også natta.
1: Ja, men det er noe annet med. Da vil du at det skal være kort.
2: Stille.
1: Ja, stemmer.
0: Juhu! Nå har du lært noe nytt i dag.
2: Ja, da er det noe nytt i dag.
0: Ja. Endelikt.
2: Ja, det var jo på, det var jo veldig koselig at jeg fikk hilse på dere igjen. Da. Det var jo koselig å treffe dere igjen.
1: Mm-hmm. I like måte.
2: Endelig fikk vi hilse på dere igjen.
0: Ja. Ja, det var, det vel ikke akkurat slik dette ordet skal tolkes da, men det, for det var kanskje dumt det tok den da, for jeg er stygg. Jeg skal si svaret, for da trenger du ikke tenke på det. Slutten på livet er endelikt.
2: Ja, ja, ja, nei.
0: Nei, det er akkurat det.
2: Vi skal fortsette.
0: Ja, men vi skal fortsette masse, vet du.
1: 100 år til.
2: Nei, men altså, jeg sier det, jeg har sagt, og jeg sier det hver dag, at vi skal være glad da, hver dag vi kan stå opp, kle på og spise mat, nemlig. Og sitte og høre på radio blant annet, så skal vi være veldig glad at vi fortsatt får være sammen med oss.
0: Ja, det er jeg så enig i.
2: Aldri hva dagen bringer, og hva fremtiden Nei. Bringer.
0: Men han kan tenke på det inniblant lel, og så er det at det stort sett så går det bra, meste tid så går det bra.
1: Men da har jeg et annet, hvis du har
0: ja,
1: det.
0: Jeg tar det.
1: Å være vandelepe, det er ikke
0: vandelepe.
2: Er det enslig?
1: Nei.
2: Det ordet jeg har hatt opp hos dere før, men nå husker jeg ikke.
1: Nei, men at jeg skal hjelpe deg da, jeg kan ikke akkurat si svaret heller. Men
0: hvis at det er noe du skal ha etet, og du kanskje ikke er noe begeistret for det du skal etet, da kan en kalle det.
1: Ja. Vandelepe.
2: Å ja, det er noe man ikke liker, men man har nødt til å smake på.
0: Ja.
1: Ja. Nesten.
2: Da var han litt redd, da.
1: Nei.
2: Er det kresen?
1: Ja, kresen, ja. Akkurat, det var.
2: Ja, jeg er kresen, så det holder.
0: Er du det? Oi. Da kan vi si vandelepe til det, da, vet du.
1: Ja.
2: Ja, det kan du si med god samvittighet.
1: Ja. Så bra, Simen.
0: Så bra. Ja, men da var det tre raske på det, altså.
1: Ja.
2: Det var... Ja, men det var jo koselig å få hilse på det igjen.
0: Ja. Veldig trivelig at du ringer inn, altså, det synes du.
1: Ja, det
2: ja, men det blir ikke siste gang så lenge det er radio oppi der, så dukker det opp en gang imellom.
0: Ja, men det er bra, det er bra.
1: Det er bra.
2: Ja, men da får jeg sende en god og varm klem til Astrid Breiseth og ønske henne riktig god bedring i, om hun er uansett hvor hun befinner seg. Og så må jeg sende en hilsen til Ivar og Judith da. Mm. Og ønske dem en riktig god helg. Og, ja, han skal jo ha et program senere han utover, så det skal vi... Koselig å ringe opp til å hilse på Ivar igjen.
0: Ute i juli en gang var det.
2: Ja?
0: Ja, ute i juli. 24. juli skal han Ivar ha program.
2: Ja, og så til Elin og Torbjørn, og ikke minst av Kåre Nyhagen, da, som jeg sender hilsen til oppå hos Solveig oppe i Jevnaker, og til alle som hører til Elin og alle som har vært med i mange år igjen i Valdres Radio har vært med.
0: Mm-hmm.
2: Og så til de som har gitt han Torbjørn og alle kjent opp i dag.
0: Mm-hmm.
2: Det er bra. Så får dere en god sending videre, så høres vi nok sikkert i
0: løpet. Det gjør vi, vet du. Helt sikkert. Ja. Takk for at du ringte da, Simen. Ja.
1: Og god sommer til deg.
0: God sommer.
1: Ha det bra. Nei, han ble helt borte.
0: Borte vekk. Ja.
1: Det var sånn, men det er...
0: Men nå har jo du en ny oppgave, du.
1: Ja.
0: Du har vinnerretten på nummer to med, du. Gubben, ja. Hva du har.
1: Ja, dette er ikke mye til det, ja.
0: Det spørs om at de skal sende deg som kom til meg i går og rydda, så de sendte deg til det.
1: Ja. Da leser jeg opp tre oppgaver, da. 3A. Før jeg leser opp svaret på den nummer to.
0: Mm-hmm.
1: 3A. Ein U för Ulf. Ein O för Ola. Ein N för Nils. Ein K för Knut. 2 S för Sigurd. Ein R för Roar. Ein T för Tore. Och ein H för Hans. Det är 9 bokstäver. Och detta är känt för att det detta hade varit skrivet mycket om I avisa Valdres. För det är något skummelt med sa det. Der.
0: Ja.
1: Och hur heter kommunen du är I när du är där? Jag ska läsa rast ända raskare upp att nå. Ein U, ein O, ein N, ein K, 2 S, ein R, ein T och ein H. 9 bokstäver. Och detta är känt. Det har varit skrivet mycket om det. Och hvilken kommune är du I när du är där? Telefonnummer 61 35 99 70. Och där ringer du så fort du har löst den uppgåva där. Det är sitt klara ut I telefonen här.
0: Det gör det.
1: Ja. Och den på uppgåva nummer 2 då. Så var svaret Nystølvarden. Och det som jag sa så låg den I Nord-Audal kommune. Och Eva, hon ska gå dit I sommar. Där och
0: en krabbe.
1: Ja, en går på ändå.
0: Ja. Det blir nästan att om den ska gå på ändå.
1: Ja. Men då är det dig som har svarat rätt på Nystølvarden. 206 Guri Tørstad, 207 Kjell Tørstad, 208 Kai Arne Tørstad, 209 Ursula Tørstad, 210 Helfrid Tvenge, 211 Kim Tvenge, 212 Jenny Tvenge, 213 Kjell Otto Tvenge, 214 Bjørg Bakken, 215 Kari Brattrud, 216 Astrid Thon, 217 Egil Thon, 218 Ella Eriksen, 219 Erik Eriksen, 220 Inger Anna Lystaug og 221 Knut Småladen. Så var det deg som har vært inne og fått spørsmål. 222, 23 og 24 går til Erik Rustad på Leira. 225, 26 og 27 går til Terje Tilden for at de pratet med han om musikken hans. Mm. Og 228, 29 og 30 går til Simen Andersen I Sarpsborg. Mm-hmm.
0: Så riktig.
1: Gratulerer
0: til Rika. Det bra at du med oss I kveld.
1: Ja, veldig, veldig.
0: Det sett med pris på.
1: Ja.
0: Det noe ikke annet å si det.
1: Nei. Og så har man en overraskelse som kan bli ganske så stor. Hvis det slår til.
0: Fordi at jeg har taket med en ballong, så jeg skal blåse opp. Så da blir den kommer til å bli stor før den sprekk.
1: Ja. Og det skal vi filme.
0: Og skal vi legge det på TV-en da?
1: Ja, ja.
0: Ja, på nettet.
1: Da blir det overføring på TV-en.
0: Ja, direkte overføring. Ja, da, ja da. Det blir bra. Så kom inn og var 8:50. Ser du noe?
1: Ja, skal vi se.
0: Nei. Ja. Da fikk jeg det på papiret. Ja. Avse på grått papir, nei. Det står det ikke. Det står ei helsing til Raimond Svenstad Steinseth. Du den beste sjåføren I containerservice Hadeland. Og det fra Sønn.
1: Ja.
0: Vær så god.
1: Vær så god.
0: Da har jeg lise den
1: helsing.
0: Ja, god helg, ja. Og god sommer.
1: Ja, det med.
0: Det sikkert noe å drive med han som sjåfør.
1: Helt sikkert.
0: Ja. Så det så.
1: Det det. Men, skal du spille musikk? Ja. Hva du har tenkt det til?
0: Jeg har ikke gått ut av hva jeg har tenkt. Jeg har ikke tenkt det helt, ok?
1: Å nei.
0: Nei, så dette her kom nok som...
1: Går til seg selv, dette
0: her. Nei, det kom nok som...
1: Går til seg selv, dette
0: her. Nei, det gir det ikke, men det kom som en overraskelse.
1: Ja, ja.
0: Ja, skal vi

0: Jeg synes denne melodien er så fin.
1: Mm.
0: Og så er det noe sanne ord i denne melodien, da.
1: Jeg så det på det, at det den var fin.
0: Ja, nesten så det tar ikke en striran, da, vet du, men jeg fikk stoppa deg.
1: Ja. Men, jeg har hørt at det er visst vanskelig oppgave. Men da skal jeg lese opp av 3A, og så skal jeg si svaret på 3B, da. Kanskje det blir lite lettvind der, føler ikke? Og 3A. Ein U. Ein O. Ein N. Ein K. To S. Ein R. Ein T. Og ein H.

0: Og når du der, enn du ser dette, da du i Vang kommune.
1: Mm. Dit skulle ikke i sommer.
0: Nei, du har ikke sagt noe om det.
1: Jeg som skal krabbe opp på den andre plassen.
0: Ja. Men da du i Vang kommune, når du ser dette, enn du går på dette.
1: Og det bare 9 bokstaver?
0: Ja. Det jo ikke mye i hele taket.
1: Nei, hvis en stave har 9 bokstaver rett, så blir det stort sett et normalt ord, da.
0: Ja, det blir det.
1: Ja. Ja.
0: Og så jeg kan hjelpe deg enda litt til meg, da.
1: Høgt.
0: Ja, det høgt.
1: Ja, Siv sa det var et høgt ord.
0: Ja, ja det et høgt ord. Ja. Du kan begynne på en bokstav omtrent midt i, så får du se hva du kommer frem til. Noe mer hjelp får du ikke.
1: Noe
0: er helt bestemt.
1: Noe er jo ganske bestemt her, du.
0: Og telefonnummeret 61 35 99 70.
1: Like bestemt på det med, du.
0: Ja.
1: Ja. Er det noen sak?
0: Så da bare kaste seg på blyanten og skrive og stokke.
1: Jeg trodde du skulle sagt kaste deg på knallerten.
0: Ja, ja, det kan jeg gjøre for å komme seg i nærheten til seg. Ja.
1: Nei, men jeg synes dette så morosamt, fordi at det ikke ofte å ha at man har slike spørsmål, slik som dette.
0: Og disse visste at folk har fulgt med litt, men det 100 år tilbake sett i tid,
1: ja.
0: Så har jeg hatt disse spørsmålene før.
1: Ja, du sa det. Det litt tøft.
0: Men det så lenge siden. Ja, det mannsalder siden, vet du.
1: Det i hvert fall, ja, 25-30 år siden.
0: Bortom.
1: Og du vet, den skal ikke vente at de som sitter og ser og skal svare på dette, at de, ikke sikkert de var så gamle enn de gikk på skola da, vet du.
0: Ja, ja. Det ikke sikkert de hørte på meg heller.
1: Nei, det med, kan jo også hende.
0: Ja. Og de som hørte kanskje borte.
1: Det var det jeg tenkte på.
0: Ja, men, ifra et til Anna.
1: Ja.
0: Jeg har funnet at den er boken min.
1: Ja.
0: Og vet du hvordan skal få slutt på krig?
1: Nei, det var noe kjekt.
0: Det lett å få slutt på. Bare sett lavalderen for vernepliktige til 75 år.
1: Skal jeg snart ut, da?
0: Ja, jeg er ut.
1: Ja, du er ut, du. Nei, god i malla. Jeg håper jeg slipper det.
0: Og klok, det noe man visst nok blir med alderen.
1: Ja. Ja, men der jeg helt enig.
0: Er du helt enig der?
1: Ja, ja, ja, ja. Jeg og du må være så kloke, må jeg.
0: Det er nok ikke så mange som har sagt.
1: Nei, men jeg sier det, at det går i malla, altså. Ja da, går i malla.
0: Mm. Ja, nei, dette kunne jeg ikke lese.
1: Var det denne vitsen du viste meg, da?
0: Nei, det var ikke den.
1: Ja.
0: Hybelkaniner. Hadde man vært en hybelkanin, hadde man vært omsvermet, selv etter fylte 50 år. Tenk på det, du Eva.
1: Ja da. Sånn kan det gikk.
0: Sånn kan det gikk.
1: Nei, men ring til oss da, så får du noen enkle, veldig lette spørsmål.
0: Ja, men du vet, nå er det så opptakende mest av dere firkant ut i boksen. Det er
1: ikke den der springer til.
0: Ja, begge deler sikkert.
1: Jeg ser på det at det den som skal springe etter.
0: Nå for tiden er det så mye mass om helse at man kan bli syk av mindre.
1: Ja. Men det er akkurat det er sant. Det er ikke slik som det er noe stikk i år enn til dagen det som står inne i boken din, selv om jeg er gammel.
0: Ja, ja. Snart like gammel sier den her. Nei, men det spørste om jeg skulle spille litt mer musikk, tror jeg.
1: Du kan gjøre det. Nå kan vi spille det som passer for kvelden nå, da.
0: Staysman. Alt for Norge.
1: Yeah!

0: Alt for Norge.
1: Da får vi håpe det da.
0: Men vi har fått tips om at det går ikke så veldig bra med Norge da.
1: Nei.
0: Men.
1: Det kan rette seg.
0: Det kan det.
1: Kanskje det blir uavgjort.
0: Ja.
1: Det jo mye det med.
0: Ja, absolutt.
1: Men jeg lurer på om jeg skal lese opp at den vanskelige oppkommet.
0: Og da får du lese den rettikt, ja. Altså.
1: Ein U for Unni. Ein O for Oda. Ein N for Nina. To K for Kari. Nei, ein K for Kari. To S for Sissel. Ein R for Rutt. Ein T for Toril. Og en H for Haldis. Det ni bokstaver, og dette i Vang. Vang i Vallers. Ikke Vang på Edemarken, men Vang i Vallers.
0: Dette tyver i Vallers, det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ekta Vallers.
0: Det får være måte på.
1: Ja.
0: Ja da.
1: Så kan ikke jeg hjelpe deg mer enn dette, da, men at det... Da har jeg gitt ikke to stikkord. At du skulle begynne med noe midt i, og så får du fortsette utover.
0: Ja. Hvis du begynner på, helt på sa femte bokstaven, da, så.
1: Ja, ja. Ja, men det to til deg.
0: Ja. Men en en annen.
1: Ja, ja, ja. Men da kan du begynne med den. Men at det to til deg, da.
0: Mm. Ja.
1: Men da får du i hvert fall ikke mer hjelp. For nå har vi nesten fortalt oss.
0: Mm. Det var vel egentlig så fortalt oss.
1: Åja, var det det, ja?
0: Ja, jeg tror
1: ja,
0: det.
1: Ja, ja.
0: Men det får gå.
1: Det går for det samme.
0: Ja. Ja. Telefonnummeret hit, det 61 35 99 70. Og vi sitter og venter sårt på noe som vi ringer til oss.
1: Ja. Vi håper det flere enn disse som har ringt.
0: Ja, det noen som hører på som kan slå på Trondhus.
1: Ja, hvis det har telefondekning, så kan det være det.
0: Ja, vi vet at det noen som skjer på TV-en i kveld, det vet ja, ja. Vi vet vel det. Om. Mm.
1: Og hadde vi tenkt oss om å være interessert i det, så hadde vi vel ikke tak i en slik kveld, så dette.
0: Nei, ikke på den måten.
1: Nei. Men når han ikke er interessert i det som foregår, da, så...
0: I hvert fall ikke akkurat, dette sa jeg vel.
1: Nei.
0: Jeg og du er med ganske like der.
1: Ja.
0: Vi får være det.
1: Teknikeren med, sier jeg. Ja. Ja.
0: Teknikeren, hun liker så mye hun hatt det.
1: Nei, men hun likte ikke dette nei, som skjer i kveld. Hun liker oss her, hun.
0: Ja, ja. Det gir hun.
1: Ja. Da får vi være selv for det.
0: Ja, for ellers så hadde vi jo ikke fått det til programmet.
1: Nei.
0: Hvis vi ikke hadde hatt tekniker.
1: Nei. Nei, men, det hadde ikke gått.
0: Ja. Eneste vi har, vet
1: ja.
0: Du.
1: Ja, det er det som vi får stelle fint med.
0: Ja, vi får håpe at det kanskje dukker opp en plusselig en tekniker en kveld, enn en dag.
1: Jeg håper det kommer flere.
0: Ja.
1: Og det har vi jo forutsetninger for å få.
0: Mm.
1: Ja. Det er bare det at det sommeren, og folk har ferie.
0: Ja, ja.
1: Slik er det. Og du har ferie, vet du?
0: Ferie hele tiden.
1: Ja, har du det?
0: Jeg hadde ikke ferie i går, men ellers så har jeg ferie. Da ble det overboket hjemme. Ja. Det kom 3 stykker til meg i går. Og skulle hjelpe med å rydde og ordne i huset. Altså, jeg har ikke hus, men jeg har leilighet. Og det hadde jeg sett at det var så mye måfå som lå der, og liksom som... Ja, jeg hadde
1: du ikke trengte?
0: Ja, jeg hadde alt for mye til alt, egentlig.
1: Ja.
0: Synes deg også dette var på et rom, da, for jeg hadde kontoregang, og det har jeg brukt som lager.
1: Åja.
0: Og det synes jeg var for gærlig. Så da kom ene døtte mi og to barnebarn,
1: mm.
0: Og overrumpla meg.
1: Ja.
0: Og gubben går slet inn i vart.
1: Så det er deg jobba?
0: Ja. Det var ikke bare det, så du, for at jeg måtte kle på og tå med og passe uff, denne, da. Passe dette. Nei, denne passet ikke, og dette og det der. Å, jeg ble så slet inn.
1: Ja, men da var det jaddig gutt at det ikke var varmt bedre.
0: Ja. Nei, altså, det bare tullet. Det var jo bestemt, da. Og jeg var veldig selv for at jeg ville gjøre det. Å, herregud, hvor jeg har hatt å rydde, for det ble tjett til sies enda. Noe, ja. Ser du?
1: Ja.
0: Så det, ja, sånn det, men det skal bli bra etter kort.
1: Ja. Det spurte om det kommer at en tur da, til greisen.
0: Jeg tror det. Ja. Det hørte slik ut.
1: Ja.
0: Mm. At jeg ville ikke ha på seg at jeg gikk ifra det slik.
1: Nei. Da blir jo slitt inn en dag til, da.
0: Ja. Det da det gutt å være pensjonist, da, ser du.
1: Ja.
0: For da kan en gjøre hva hun vil.
1: Det akkurat det som er.
0: Det
1: som er så flott.
0: Jeg elsker å være pensjonist.
1: Ja.
0: Det synes jeg er gutt.
1: Det er ikke dumt, det.
0: Nei, det er det ikke.
1: Nei.
0: Så om en ikke er så veldig ivrig på å jobbe og så mye, slik nok å drive med så mye, men altså, han har frihet til å finne på noe.
1: Mm. Ja. Men jeg synes det er travelt å være pensjonist.
0: Ja, det synes jeg med en gang i det, men...
1: Ja.
0: Nei, det... Men det er goder vi har, på en måte.
1: Ja, ja. Tenk på hvor heldige vi er.
0: Ja.
1: Så får løp å være pensjonist da, og kan ha helse til å nyte det.
0: Mm.
1: Det er ikke betalt med penger.
0: Nei, det er det i hvert fall ikke.
1: Og vi har det så godt.
0: Ja.
1: Hvis vi bare tenker oss om, og tek dagaten som det
0: kommer,
1: så har vi det virkelig godt.
0: Ja, men altså, vi har jo stort sett som vi greier oss.
1: Ja, ja.
0: Det er aller fleste, da. Det er jo noen som selvfølgelig ikke har det like enkelt, men det...
1: Det har vært gjennom alle tider.
0: Ja, det har det.
1: Så det... Men tenk på hvor mange som har fått det mye, mye bedre, egentlig. Mm. Men de tenker ikke over det. Det er det som er.
0: Nei, vi er heldige med.
1: Ja, vi er heldige.
0: Og som bor i Norge med, da, så er det...
1: Ja, det er med. Bor i Norge og kan leie opp dagen vår akkurat som
0: vi vil. Tror du sagt å leie oss?
1: Ja, det vi skal vi gjøre når det er livet ut på, men vi skal vel skite på en stein i de fjellene.
0: Ja, vi skal det. Vi bare går rett ned her, så finner vi oss en stein å skite på.
1: Ja, ja, ja.
0: Fjorden, elve.
1: Elve, ja, ja.
0: Mm. Nei, det blir saker.
1: Ja, ja. Det. Jeg har ikke med meg myggølje.
0: Nei, jeg tenkte jeg skulle sagt det, at det søren at jeg tok med meg myggølje.
1: For vifte med noe. Ja. Jeg tror ikke jeg er så varmt at myggene kom inn.
0: Å, ja, da.
1: Medhanken.
0: Myggen var nå borte jo med.
1: Å. Ja, men du skjønner det at det er, myggen liker ikke med en gang.
0: Å.
1: Så om det er mygg, så kjenner jeg aldri til det.
0: Men jeg kjenner det.
1: Ja.
0: Å, kjære alverd.
1: Du er søt, du vet det.
0: Takk for den. Nå lurer jeg på hvordan måte søt du tenkte på, men altså, jeg er veldig søt i blodet, da.
1: Ja, det var det jeg tenkte på.
0: Ja, det var det du tenkte på,
1: ja.
0: Nei, myggen elsker meg, så at hun kjører kilometervis den, for å så komme inn på TV, at jeg får støkke meg.
1: Ja, ja, men da kan jeg sitte og trykke det, da.
0: Ja, det er ikke farlig med. Han er ikke nærheten til den jeg er der.
1: Nei. Nei, ikke nærheten til meg, Lill. Han surrer rundt, men han setter seg aldri.
0: Åh, heldig du er.
1: Ja.
0: Det er liksom noe så øyelegg sommeren for meg, da.
1: Ja, det er det mange.
0: Ja. Så det, sånn er det bare.
1: Men det...
0: Skal vi spille litt musikk nå?
1: Ja, det tror jeg. Få lese på mine, du,
0: da. Da blir det altså... Ja... To neste... Etter ti... Ja, ja. Den som kommer nå heter Reiedeie.
1: Åja.
0: Ja, og det er litt morsomt.
1: Ja.
0: Ja. Og det er Male Anita Trøa som skal synge.
1: Ja.
0: Martha Anita er det visst. Ja. En reilender da.
1: Åja. Ja.
0: Reiedeie.
1: Da kan den synge seg da hvis den vil.
0: Reiedeie.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Ja. Ja. Ja. Donuts. Ja, jeg må si det, og etterpå så kommer da...
1: Donuts.
0: Donuts med en tiger i sengen. Det blir omtrent akkurat likt det. Reie deg og tiger i sengen. Ja!
1: Det blir spennende å høre.
0: Ja, tror vi får resultat.
1: Ja, det er ikke godt, vet du.
0: Ja.
1: Over nyttår så får vi veta det.
0: Det går, da går musikken

0: Det var to kvasse melodier det. Den første det var da Reiedeie, og det var Marte Anita Trøa som spilte. Det var en reilender. Og så kom Donnes gruppa og spilte En tiger I sengen. Og Donnes det en kjempesvær svensk gruppe. Åh, de spiller så herlig musik.
1: Ja.
0: Så da drev vi og tenkte på at vi kanskje skulle ta en til.
1: Ja.
0: Så for vi driver med og skal ete med, sier du.
1: Ja, men mat viktig.
0: Mat må man ha.
1: Mat og drikke duger helt ikke.
0: Ja, nei, nei, nei. Men da kan vi spille Mats Blads med den blå gitar.
1: Ja.

0: Da var det en blå gitar. Det har ikke jeg. Men det kan hende og Eva har det. Nei, hun så ikke slik ut at hun hadde det. Men nå går det imot slutten på denne vanskelige oppgaven. Så jeg vet ikke om det driver å trekke. Jeg tror nesten det. Men jeg kan ta det opp at da for sikkerhets skull, hvis det noen som akkurat har slegget på radioen. Så det en U, en O, en N, en K, to S, en R, en T og en H. Og det 9 bokstaver, og dette ligger i Vang. Det i Vang. Og det egentlig pratet om og skrevet om og... Ja, så det egentlig kjent. Når jeg sier svaret, så sier det, nei, det var det vel. Men da kan du prøve å sette deg sammen bokstavaten etterpå. Men den siste, den skal bli lettvinn for dere. Da skal jeg løve dere av det i hvert fall. For nå har jeg forandret den siste nå, Eva. Ja, nå skal det bli lettvint. Og jeg laget en ny oppgave, så da skal jeg få en lettvint der.
1: Takk, nå kom jeg på.
0: Har du ikke vært på?
1: Nei.
0: Er du av?
1: Jeg av.
0: Har du av og på knapp?
1: Ja.
0: Ja.
1: Hadde ikke du?
0: Nei, hadde
1: Nei.
0: Ikke det.
1: Nei.
0: Jeg fikk bare ordre om å sitte her.
1: Jeg har vært så lurer at jeg gitt lite, tror du.
0: Har du det?
1: Ja.
0: Ja.
1: Tjuv gitt lite.
0: Ja, men det bra. Mm-hmm. Og så et jeg lite.
1: Ja, jeg må det. Ja. Og så du hadde med, og Ida, hun hadde kjøpt med seg brød og pålegg og tomat og drue og melon. Er det noen sak å være hos?
0: Nei, det er ingen sak å være med heller.
1: Nei, det er gøtt du ser det slik. Og du som skal på yta i kveld?
0: Nei, jeg skal reise bare oppåt i kveld, men jeg reiser oppåt på der i morgen.
1: Ja.
0: For at det ikke kjører opp på der nå i kveld.
1: Nei, det skjønner jeg da.
0: Så da tenker jeg den turen i morgen tidlig.
1: Ja, 5:30.
0: Ja, det kan du gøtt, for jeg er som regel vaken 4:45.
1: Det vet ikke jeg hvor slags tid er i løpet av en slik dag.
0: Det er nok ofte jeg er oppe når klokka 5.
1: Ja. Da søver vi 4 timer lenger enn det da.
0: Å, kjære venner.
1: Jeg søver.
0: Ja, jeg gjør ikke det, vet du.
1: Nei, da blir det anslein.
0: Ja, men jeg trenger sikkert ikke søver så mye.
1: Nei. Helt sikkert ikke.
0: Nei. Vi er forskjellige.
1: Ja, men jeg trenger å søve veldig mye. Ja. Det er mange ganger jeg lurer på hvorfor jeg skal søve så mye. Vakna når klokka er 9:30 om dagen, liksom. Hæ? Jeg har ikke vært vaken i hele taket. Jeg har vært vaken om natten, så jeg blir inn iblant.
0: Ja.
1: Det er noe man må gjøre om natten, ser du.
0: Ja, det visste jeg.
1: Så, Atte.
0: Ja. Nei, jeg startet dagen ved med 50 i dag. Står oppe og koker med kaffe og koser meg, da ser jeg at det vakner til liv, og det er fineste tider på hele døgnet.
1: Ja, det tror jeg på.
0: Tidlig om morgenen, hele året er det fineste tider på hele døgnet.
1: Ja. Og så er det at den ser hvordan det lysner rundt, og så solen kanskje kommer opp.
0: Ja.
1: Og så hører du fuglesangen sikkert.
0: Ja, ikke minst. Og da kan jeg fortelle deg en opplevelse som jeg hadde jo på Ytun.
1: Ja.
0: Det var om høsten, og så var jeg oppe før enn det var ordentlig lyst da. Og det var ganske kaldt. Og så har jeg noen store steiner borte på Ytun. Og da plutselig så jeg det satt en fugger der. Og så var det første solstrålet kom, og så skjene på den fuggeren. Og da lette han opp ene vengen, og så skjene solet innunder vengen på den. Han vermde seg slik.
1: Nei, svarte.
0: Og så han hadde setet der en stund da, så la han ned vengen, og så snudde han seg, og så hadde han opp den andre vengen og vermde seg. Tenk på det.
1: Herregud, det er jo ikke akkurat så mange som kan oppleve det da.
0: Og det var en slik opplevelse. Ja. Det sier, jeg blir nesten rørt når jeg tenker på det og forteller det.
1: Ja.
0: For tenk på hvordan det laget til.
1: Ja. Ja, det kan en lure på.
0: Helt utrolig, altså.
1: Men det måtte jo være en fantastisk opplevelse.
0: Ja, det var det. Jeg satt og så på det. Jeg fikk ikke gjort noe annet.
1: Nei.
0: Jeg skulle fyre av øvne med det.
1: Kan hende du ble varmt av de at du så på denne fogelen?
0: Ja, jeg ble varm inni.
1: Ja.
0: Det var det. Men dette var litt avsporing.
1: Ja,
0: men... Men folk kan... kan være litt mer obs på hva de ser rundt seg.
1: Mm.
0: For det er jo så mye som skjer ute i naturen.
1: Mm. Og tidlig om morgenen.
0: Og tidlig om morgenen, ja. Ja. Det er det, men det er akkurat med den fuglen, det var så spesielt.
1: Mm. Ja, det skjønner jeg. Jeg har et skjørepar ut på gardsplassen,
0: ja.
1: Som da driver oss og leker og herjer og... Og så finner den ene noe, og da kommer den andre og skal ha til det. Det er liksom, ja, det er fugleliv.
0: Mm, ja.
1: Dyreliv, ja. Det er spesielt.
0: Og jeg hadde et skjørepar som absolutt ville bygge i syrene helt inn på huset.
1: Ja.
0: Og det ville ikke.
1: Nei.
0: Og da regnet på, og jeg tok ned til den andre. Til hvor morgen hadde de begynt på det reiet.
1: Ja.
0: Og jeg tok dette ned, men så tenkte jeg, nei, nå skal jeg gjøre som jeg hadde fått av kjæringrom, at jeg skulle henge en rød fille oppi der som de ville bygge. Da. Og det gjorde jeg. Jeg tok en rive, rød rive, og så hengde jeg en rød oppvask, en slik fiberglutt på den, og hengde oppi den syren. Og de skrek.
1: Oh.
0: Og de skrek noe så innmari nesten en hel dag.
1: Nei.
0: Men da, etterpå bygde det ikke.
1: Ja.
0: Men den fila henger der ennå.
1: Ja, ja. Men da synes du det var dårlig gjort,
0: det var dårlig gjort, vet du.
1: Ja. Mm. Nei, men jeg har hørt at det er skjøre hun sier fra, og så liker hun ikke å bli liksom
0: heftet.
1: Nei.
0: Nei, nei.
1: Da sier hun fra. Mm.
0: Ja,
1: og så kommer hun igjen natt, og er like sur og griner ut.
0: Ja. Men så gikk jeg ut, og så sa jeg det til deg, at det... Du har så mye andre busker å bygge, så du kan bygge hva du vil en aldre stand, men ikke i denne.
1: Nei. Svar fikk du ikke.
0: Nei, de bygde opp i lova.
1: Ja. Åh,
0: ja, ja.
1: Skjøre.
0: Det er en slags utskutt.
1: Åh.
0: Og så prøvde de å bygge der, men det raset ned hele tiden for det, ja. Så der hadde de en jobb da.
1: Ja.
0: Men det kunne jeg bare drive med.
1: Men den skal prate om slik noe som jobber med det, altså at det går an hvordan jeg får til.
0: Ja.
1: Nei, det er pussikt altså.
0: Ja. Og jeg så på noen som lærte ungene sine til å flyge med.
1: Ja.
0: Og det er litt fuglekasse jeg har.
1: Ja.
0: Da jeg satt i mange timer og så på det.
1: Ja.
0: For da satt en av foreldrene nede i graset, og den andre satt på taket på deg i fuglekassen.
1: Ja.
0: Og så hadde de noen forskjellige lyder, både sa foreldre uten da.
1: Ja.
0: Og så hadde de lødne, de stakk ut i det der hølet, vet du. Og så på oppover da, og nedover. Og til slutt så kom de helt ut på kanten da. Og så sto denne nede og flaksa den voksne da.
1: Ja.
0: Flaksa med vengo.
1: Yes.
0: Og da begynte denne der i disse hølet med da, til flakse flekk. Ja. Og plutselig så datt den ut.
1: Ja.
0: Og tenne på bakken. Slik helt der på.
1: Nei, det er mye rart å se, altså, hvis en tek seg tid til å glemme på det.
0: Ja, da uten å være pensjonist og ha tid til
1: det. Ja, ja, ja, ja. Det er da vi kan gjøre det.
0: Ja. Men nå er det sikkert trekt, da det er oppgave 3A. Vil jeg tro? Ja, de vikket ut i her, så da kan jeg si det vanskelige ordet,
1: ja. Ja.
0: Og det er skutshorn i vang. Og det har sikkert alle hørt om.
1: I hvert fall størsteparten, kanskje.
0: Ja, jeg tror det.
1: Ja.
0: Men så hadde jeg laget en like vanskelig på slutten, da. Men så tenkte jeg at nei, nå skal du få en som er så lettvint, at det klarer du ikke den. Da lurer jeg på.
1: Må du til å lese om Wallers? Da må du begynne til å lese om Wallers.
0: Ja. Og da skal jeg lese den. Og da er det 1S. Det er oppgaver 4A. 1S, 1E, 1N, 1R, 1, nei, det var to E. Nå det, jeg har bare skrevet flere fort. Jeg får begynne på at en S, to E, en R, N, en R, en G, en A og en F. Stemmer nei, det ikke denne. Jeg har skrevet en ny her.
1: Nå tok du lurer på om. Ja.
0: Ja. Og det 8 bokstaver. Ja, jeg skal ta den en gang til. Det en S for Sigurd. 2 E for Einar. En N for Nils. En R for Roar. En G for Gunnar. En A for Anders. Og en F for Fredrik.
1: Dette blir vanskelig.
0: Ja. Det kan godt hende. Men er dette vanskelig da og da? Og dette, hva slags kommune er det når det der?
1: Juhu! Ja.
0: Jeg får gå inn til telefonvakt. Nei, nå kommer jeg og Gro-Anita, så da skal jeg fortelle henne det.
1: Fortell henne eventyr, du.
0: Ja.
1: Det kan du gjøre, vet du.
0: Jeg har forandret oppgåva. Ja. Så det dette som skal svare.
2: Ja.
0: Her boken. Og så har jeg...
1: Ja, ja, ja, ja. Jeg ble så antrekt, og da er det den nye oppgaven jeg sier da, at jeg fant ikke ut hva jeg skulle si.
0: Det ble så spennende, så vet du, ja, ja. Det er plutselig forandret.
1: Ja, ja. Nei, men det går bra.
0: Ja, ja. Det får vi se hvordan dette blir da.
1: Ja, da. Men
0: det var en prøve i det.
1: Det kan en gutt si.
0: Ja.
1: Hei, står det i platelista di? Nei, det har jeg ikke gjort. Nei, nei.
0: Jeg har ikke vært å prøve det på den. Men det har ikke vært noen på luft, det er jo snå etter...
1: Nei.
0: Nei. Da er selv det bare om, å lese.
1: Selv om kampen kanskje snart er slutt.
0: Ja. Tampen brenner.
1: Tampen brenner.
0: Ja.
1: Men nå spiller vi gluntene nå.
0: Ja, men skal ikke jeg lese vinneren først?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
0: Nå, jeg har sagt svaret. Skuttshorn i vann.
1: Ja. Ja. Vær så god.
0: Og de som har løst det da, det nummer 231, Anne-Lise Johansen, 232, Guri Tørstad, 33, Kjell Tørstad, 34, Kai Arne Tørstad, 235, Ulsula Tørstad, 236, Liv Randveig Tørstad, 237, Ella Eriksen, 38, Erik Eriksen, 39, Kirsten Norderud, og så, ja, Kirsten Norderud på 239, 240 Inger Anna Lysthaug, 241 Knut Småladen, 242 Toril Grønbrekk, 43 Helfrid Tvenge, 44 Kim Tvenge, 45 Jenny Tvenge, 46 Kjell Otto Tvenge, 47 Ivar Kongslin og 48 Judith Andersen. Gratulerer alle sammen. Det ble flere penner nå etter som jeg gjørte deg litt.
1: Ja, men da var det fint at du gjørte deg med den siste med deg.
0: Ja, ja. For får du ikke til den, da lurer jeg.
1: Unnskyld.
0: Da lurer jeg.
1: Ja, har løv til lure da, synes jeg. Ja. Men da skal vi spille gluntanser om.
0: Ja, det kan du få løv til.
1: Søndag, det er beste dagen i uka. Syng deg om.
0: Ja.

0: Ja. Det var det at man kan gjøre mye rart på søndagen, da, ser du.
1: Ja. Da skal man prøve det, da.
0: Ja, og så man kan gå i pyjamas og tøfle. Sånn noen.
1: Tror ikke jeg ørker det en hel dag.
0: Nei. Du får noe gjøre. Jeg kan ørke det en dag, altså.
1: Ja. Så, nei, jeg ikke slik.
0: Nei, du ikke slik, du.
1: Nei, jeg ikke det.
0: Nei, da.
1: Men skal jeg ta på denne vanskelige vitsen? Siste oppgave, 4A. Det altså 1 S, 2 I, 1 N, 1 R, 1 G, 1 A og 1 F. Telefonnummeret 61 35 99 70. Lykke til.
0: Mm.
1: Og Kotleis kommune du når du på dette?
0: Ja.
1: Mm. Sikker på mange av øret der.
0: Ja, det tror jeg med. De aller fleste, kanskje.
1: Ja, tror det. Jeg tror det.
0: Ja, mm. Absolutt.
1: Ganske kjent.
0: Veldig kjent.
1: Ja.
0: Men jeg hadde så lyst til å ha spurt noen folk om ord og uttrykk og blanda spørsmål og
1: ja
0: musikk og vi vet ikke hva jeg har sport har jeg og,
1: så mye
0: jeg har så mye rart
1: ja. Og så ingen som lurer på det
0: nei, det dårlig gjort jeg trer deg å lage oppgave og ingen som bruker den
1: nei men da får jeg lese en vits da.
0: Ja, gjør det
1: bikkja mi en fantastisk vakthund Hver gang noen nærmer seg huset, kan vi merke det på den. Mener du den bjeffa og gneldre? Nei, den kryper under sofaen.
0: Skikkelig. Han var ikke nervøs, den hunden da.
1: Nei, han var ikke det. Slik hun kunne nærme meg.
0: Ja, slik så kryper under sengen.
1: Ja, altså ikke så ikke.
0: Mhm. Jeg mener slik at jeg liker ikke hundesøyk. At hundaten så ikke.
1: Nei. Far til sin sønn. Nå, hvordan går det på skolen? Ja, det går fremover. Hvordan det? Jo, for i dag sa læreren at hvis alle elevene var som meg, kunne det stenge skolen i det samme.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, men den grei.
1: Hallo.
2: God kveld.
0: God kveld. Hvem ringer?
2: Det har en fra Sandefjord som ikke har vært med på en stund.
0: Ja. Og da ville gjerne ha navnet, da vet du.
2: Celine er det jeg.
0: Ja, Celine er det du, vet du.
2: Ja, Celine A i hvert fall.
0: Celine A?
1: Ja. Etternavnet ditt da?
2: Rundqvist. R for Richard.
0: Ja.
2: U for Ulrik. D for David. Q for, Q.
0: Ja.
2: U for Ulrik. I for Ingar. S for Sigurd. T for Tore, Tango, eller... Ja.
0: Ja, men da har vi det
1: da. Da har vi det da. Takk og takk.
0: Jo. Og du ringer fra Sandefjord.
2: Ja da.
0: Ja. Hvordan er det været nedi der?
2: Akkurat nå er det veldig mørkt, men...
0: Det er det, ja.
2: Det har vært veldig fint hver tid i dag.
0: Ja. Da går det an.
2: Jeg kjenner Simen veldig godt, altså.
0: Ja, jeg vet det. Ifra før.
2: Ja, da.
0: Ja, men det bra, det. Hva du driver om dagen, da?
2: Som jeg sa til en annen her i sted, som jeg pleier, så gjør jeg ingenting.
0: Mm.
2: For jeg er ufør i og med at jeg har en liten funksjonsnedsetting.
0: Ja.
2: Og hva den går ut på, det sier vi ikke her på lufta.
0: Nei da, nei da. Men du trenger jo ikke drive med noe spesielt til kordag heller, så da...
2: Nei.
0: Nei, det greit det da.
2: Ja.
0: Mm-mm. Men du vil gjerne ha spørsmål, du tror jeg?
2: Mm-mm.
0: Ja. Skal du, Ida, spørre igjen?
1: Jeg kan begynne, da.
0: Ja, kan begynne, du vet.
1: Så kan du finne på noen du med.
0: Ja, det kan jeg.
1: Hvor mange farger har brikkene i Ludo?
2: Fire.
1: Ja, det stemmer. Kan du da fargene?
2: Det akkurat de samme fargene som Windows har. Det gul, grønn, blå og rød.
1: Ja, ja, ja. Dette kunne du. På rams. Mm.
0: Men da vil jeg spørre deg, hvor hen er Bjørneparken?
2: Den i Flå.
0: Jep.
1: Ja.
0: Stemmer. Har du et tid, eller skal jeg ta et?
1: Nei, du kan ta et, du.
0: Ja. Hvordan idrett er en Magnus Carlsen kjent for da?
2: Han driver med sjakk, han.
0: Ja, det gjør
1: det. Ja, ja, ja. Det var ikke gøy å sette fast det,
0: nei. Nei, dette tok du på strak arm.
2: Jeg fikk rett og slett målt IQ-en min på ungdomsskolen.
0: Ja.
2: Og da hadde jeg nesten IQ sånn at jeg kom nesten inn i mensa, men det klarte, det godtok ikke den fordi at jeg ikke så noe. Ikke kunne praktisk tegning.
0: Nei, akkurat.
2: Derfor kom jeg ikke inn.
0: Uff, ja. Det er mange måter. Ja, det var dumt da, men...
2: Men det var ikke så langt unna, da.
0: Nei. Nei. Men da skal du tenke på det, at det var nesten ved målet.
2: Mm. Ikke sant, da?
0: Ja, ja.
2: Det var ikke det som var målet, eller det var bare det å ha det gøy.
0: Ja, ja, ja. Og det er viktig at den har det gøy.
2: Ja.
0: Ja.
2: Absolutt. Se hvor mye den får til.
0: Ja, ikke minst det. Mm. Nei, men det er bra, men da...
1: Du sendte noe helsing, ja?
0: Det var det.
2: Ja, nå vet ikke jeg helt hvem som er med og ikke med, men i hvert fall så sender jeg helsing til de som var med før.
0: Ja.
2: Til eventuelt de som ikke... Til eventuelt nye, og til også til de som ikke er med.
0: Ja, ja. Det er fint, du sier det da, vet du, for da vet vi at vi har kanskje med oss noen nye i kveld, og også de som har vært her før, ikke sant? Ja.
1: Mm.
0: Så det er bra.
1: Det er bra.
2: Mm. Mm.
0: Ja. Nei, men da
1: har du, skal du få tre radioer, du?
0: Ja,
2: mm. Ja det plasser dem trygt i boka, da.
1: Ja, ja, du skal gjøre det.
0: Det står allerede klart i boken.
2: Ja.
0: Nei, men Selina, da må du ha en fin sommer, altså.
1: Ja, god sommer til deg.
2: Yes.
0: Da talas vi kanskje at.
2: Det er nok... Når er det neste gang dere har noe?
0: Vi har ikke bestemt hvem slags dag vi skal ha, men jeg skal hit den 10. juni. Nei, juli. Det skal jeg.
1: Ja.
0: Jeg er også en Terje Nysven. Vi skal ha det da.
1: Ja.
2: Ja, vi får se om jeg henger med meg på da også.
0: Ja, bare trivelig det. Mm-hmm.
1: Ja. Takk for du ringte.
2: Så skal vi prøve seg igjen.
0: Ja, det er fullt løv.
1: Ja.
2: Ja da.
1: Mm.
0: Ja, men da får du ha det fint.
2: Ja. Vi prøver oss.
0: Ja, og takk for at du ringte.
1: Ha det bra.
0: Ha det bra.
1: Det var koselig at det kommer at
0: ja.
1: Noen som ikke har vært inne på lenge.
0: Det er veldig bra.
1: Ja.
0: Så det så.
1: Skal jeg ta på den der
0: vanskelige
1: siste oppgaven?
0: Ta den vanskelige nå da.
1: Ja. En S, to E, en N, en R, en G, en A og en F. Og hvor slags kommune ligger dette i? Og det er 8 bokstaver. Lykke til! Og telefonnummeret 61 35 99 70. Men da spiller vi musikk.
0: Ja, jeg bare lurer på om vi skal spille Kjell Vidars Chevy Rock.
1: Ja, det tror jeg.

0: Men at den... Jeg kan spørre hvem som sitter rundt omkring. Har du noe gutt råd for varme øyre? Jeg får så varme øyre opp og ser.
1: Is.
0: Pusa utenpå.
1: Ja. Is direkte ved fryseren, eller noe, ikke ta slik med kroneis da.
0: Ja, men jeg kan ikke ha deg inne i
1: det. Nei, du kan ikke
0: det.
1: Det er det du ikke
0: kan. Da.
1: Det blir...
0: Da blir det kaldt og bløtt da. Nå er det varmt og bløtt. Nei, det er ikke bløtt.
1: Dette er det
0: ikke. Det blir så varmt på øyre. Ja. Så jeg må lufte deg en gang.
1: Ja, lufte øyruten dine. Mm. Det går an det ikke er verre.
0: Men jeg skal reise til fjells, at jo, det blæste, så da...
1: Ja.
0: Kan jeg ha på meg øyre varmere.
1: Da blir det motsatt.
0: Ja. Uff, nei, nå tulleprater jeg med
1: folk. Nei.
0: Ja.
1: Nå har du jo til de.
0: Ja. Det er noe... Oste går utover.
1: Det er det. Men du vet at om dagen så ser vi soli, en gang i hvert fall.
0: Ja.
1: Og nå vil jeg at Stout skal synge Sjå soli.
0: Ja, det er helt enig med deg.
1: Ja, men den er så fin.
0: Mm.

0: Ja, aquí estamos.
1: ¡Uy! Men eite denne her der Stormspolka?
0: Kan eite for noe? Vellermann heiten.
1: Hæ?
0: Vellermann.
1: Jeg trodde det var noe som han hadde laget, kanskje?
0: Nei, det var ikke det da, sier du.
1: Nei. Det sikkert laget I familien, tenker jeg.
0: Jeg ikke alt for ærst.
1: Ja, det regner jeg med meg. Ja, men da triver jeg, har jeg truddel ut.
2: Ja,
3: det det. Det det. Vil du synge en sang med?
0: Skal jeg synge at det fell? Nei, du spjerte.
1: Dette var det ikke jeg som sa, det var Ida. Og hun vet ikke hvor flink du hun vet ikke hvor flink du til å synge.
0: Ja, men dårlig med å ha slik drikke med krem på. Ja.
3: Da ut og Eva kommer da
1: Vatten og krem, det gutt
0: Det akkurat det, Eva Nei, da, men du får bare drive på
1: Vi snart ferdige, men
3: I like måte
1: I like måte, sier vi Simø
0: yes. ja. Men den grei, den andre storm Han får få et lødd
3: han,
0: fordi at
3: man... han skal få tre lødd
1: Han skal få tre
0: Tre lødd, ja, men det bra Da holder man med lønn
1: Ja, såpass bør det være. Takk for spillingen og takk for praten.
3: Ja. Vil du sende helsingen?
1: Ja, Guri.
0: Nei, helsingen vil ikke sende.
3: Nei.
1: Søren, da fikk jeg ikke helsingen. Da fikk jeg helsingen med, eller vet du?
3: Nei, nei.
0: Nei, men da skal jeg helse til dikken da, til deg, sier I telefonen og I teknikken og...
1: Ja, du var du flink, synes du?
0: Ja, ikke sant?
3: Takk og takk.
1: Lydig du, Guri.
0: Ja, greit.
1: God sommer. God sommer.
0: Ha det.
1: Ha det.
3: Ha det. Ha det. Ja, men det var morsomt innslag, ja. Trus, vet du.
1: Ja, veldig bra. Mm-hmm.
3: Ja, det var det.
1: Jeg elsket slike ting.
3: Ja,
1: det veldig bra. Og så når ungdommen begynner til å spille Tora der, og da tør de å spille ut av, det så bra, altså.
3: Det bra.
1: Men av familien der har jo litt forskjellige spillemenn
3: ja, det har det
1: så moro var det
3: ja. Men skal jeg ta på denne siste oppgave
1: ja
3: og bli litt... vanskeligere og vanskeligere
1: jeg trodde du var littere og littere
3: nei,
1: for
3: nå blir det vanskeligere og vanskeligere
1: ja, da gir du det Ida
3: for det nå nærmer det seg 12 og da blir det vanskelig
1: ja.
3: 1 S 2 E 1 N Ein R, ein G, ein A og ein F. Og dette et kjent sted for mange, og hvor slags kommune ligger det i?
1: Kjent sted for mange, ja.
3: Ja.
1: Og de fleste som hører på hos nå, de har sikkert vært der.
3: Ja, og jeg tror de vet hvor slags kommune det med.
1: Ja, det tror jeg med.
3: Så den skal jeg I hvert fall ikke si noe på denne Nei, siste.
1: Nei, det får du ikke løv.
3: Nei.
1: Og så det at man har en overraskelse, da.
3: Ja, det med. Og det kan bli stort.
1: Ja.
3: For Eva har med sin blå ballong.
1: Jeg fann ikke at den, men jeg må ha lagt den, like,
3: Spørs om jeg er døtte på gulvet.
1: Ja, det kan hende. Den blå ballongen ligger på gulvet.
3: Ja. Nei, men det en overraskelse.
1: Ja.
3: Som du har litt arbeid med, I hvert fall. Så lenge det var, da.
1: ja, da, ja, da, ja, da.
3: Ja. Så da kan deg gutt gjette på dem, jeg vet ikke.
1: Så kan deg gikk.
3: Ja. Så da lyd telefonen vært litt trekkig. Imellom det og det.
1: Ja.
3: Ja. Eller mø. Mø vet jo ikke.
1: Ja, men teknikeren kan trekke.
3: Teknikeren har ikke vært borte I sånn nummer og I hele taket.
1: Nei. Så det hun kan trekke. Mm.
3: Ja, ja, men det får du få vente med til mø slutt her.
1: Det var en spesiell setning som kom ut der altså. Ja.
3: Det fra teknikker.
1: Ja.
3: Men det litt å vente litt med. Ja. Og det nikket av til.
1: Ja. Nei da, men dette skal vi ordne.
3: Det blir ordnet etter, vet du.
1: Ja da.
3: Hvordan går det med? Hadde du mer musikk?
1: Å, jeg har så mye musikk.
3: Ja.
1: Det var noe som var litt spennende nå, eller?
3: Ja, det var visst det. Du får formidle det, du.
1: Det en gruppe som heter Børse.
3: Ja.
1: Og nå skal jeg spille en melodi, en sang da, som heter Naboen har operert kona si.
3: Ja, det blir spennende.
1: Ja.

0: Ja. Vire, vire, vitt.
1: Det var kvire, vire, vire, vire, vitt.
0: Ja.
1: Dette det. En gammel gåin. Ja. Så det så.
0: Glemt så mye, dette.
1: Ja, ja, ja. På akkurat samme tid. Nei, alderen.
0: Men vi kvirret litt.
1: Ja. Og i hvert fall nå.
0: Ja.
1: Skal vi kjøre på Crashville Ole Harts om at det Norge trenger bonden, og det jo sant da. Absolutt.
2: Da vi direkte inne med en hastesak. Norge trenger bonden, som et brennhett tema for den vanlige mannen I gata.

0: Det så sant at Norge trenger bonden. Det akkurat slik det Hadde de ikke hatt bonden, så hadde det vært dårlig med mat, tror jeg, rett og slett. Men vi har trekt overraskelsen med.
1: Ja, vil du si den før, vil du si den før enn jeg leser og begynner?
0: Nei, nei, nei, men jeg kan si at de har trekt.
1: Ja, ja.
0: Så da,
1: det kan du få løpte, ikke?
0: Men du kan lese om opp vinnerratten på det andre, du. Så.
1: Og siste spørsmålet, da, 4A, det var Fagernes. Og det ligger i Nord-Aurdal kommune.
0: Gir det det noe med?
1: Ja. Og nå var det plutselig flere.
0: Ja.
1: Ja. Så det, da fikk det lite grann det lettere akkurat før det går så legger seg.
0: Ja.
1: Så 249, Anne-Lise Johansen, 250, Knut Småladen, 251, Inger Anna Lysdag, 52, Ella Eriksen, 53, Erik Eriksen, 54, Kirsten Norderud, 255, Dagny Dalen, 256, Ragnhild Holdal, 57, Kari Brattrud, 58, Bjørg Bakken, 59, Toril Grønbrekk, 260, Helfrid Tvenge, 61, Kim Tvenge, 62, Jenny Tvenge, 63, Kjell Otto Tvenge, 264, Gunnar Dalen, 65, Gunnbjørg Grøtterud, 66, Astrid Hansen, 67, Ingvar Hansen, 268, Karianne Kampen Framstad, og 269, Elisabeth Henkemoen. Og så var det tre stykker som har vært inne og fått spørsmål. Og vi har fått svar. Og 271, 71 og 72, det går til Selina Rebuts.
0: Jeg er litt usikker.
1: Ja, nei, men det var Repset. Repset var det. Ja, Sandefjord.
0: Mm.
1: Beklager at jeg ikke får uttale det, men det sent på kveldet for meg nå.
0: For alle.
1: 73 og 74 og 75, det går til en Guri Tørstad, og 276, 77 og 78, det går til en Storm Tørstad, for det han spilte på Torad Rathus.
0: Mm.
1: Gratulerer til alle sammen.
0: Juhu!
1: Ja.
0: Bra!
1: Og så kan du komme med overraskelser dine.
0: Ja, men jeg vil ikke si ikke hva det for noe.
1: Nei, nei.
0: Fordi at det
1: er en overraskelse.
0: Det er en overraskelse, ja. Så det skal jeg få heimat.
1: Ja. Da kan hente det hvis det...
0: Ja, det med.
1: Ja, jeg tenker at det er alt slik det kan hentes.
0: Ja. Og da er jo Siv er i radioen da tosdager på formiddagen. Fra klokka 10, så ja. Da går det an å hente noe her. Ja. Eller så kan du ringe til henne og avtale eventuelt. Men, på med, det 180-269 tallet som er trekt, ja. Mm. Og deriblant så ble det trekt nummer 235.
1: Mm.
0: Ursula Tørstad, gratulerer. Du får... har fått en overraskelse, så da må jeg komme innom, enn du, komme innom her og hente. Da tenk du kontakt med oss i på tosdag, hvis at du vil hente det på tosdag.
1: Ja, gratulerer.
0: Gratulerer. Så da kan det være en spenning på hva du får.
1: Ja.
0: Kan bli veldig stort.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, det kan det.
0: Men jeg kommer ikke til å stå her tosdagen og blåse ballonger, altså.
1: Du gjør ikke det.
0: Nei.
1: Nei, du har ombestemt det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nå har du Siv sur.
1: Det er helt i orden.
0: Ja, det er det. Nei, nå går klokka så fort at tuttetu.
1: Ja, nå har du kvart på.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men du har historien...
1: Ja, jeg hadde en liten her, som jeg synes var litt morsom.
0: Ja.
1: Nå når vi skal hjemme.
0: Ja.
1: Det var dommeren til tiltalte. Hva er din adresse? Tja, adresse og adresse. Jeg pleier å sove på en benk i parken. Ja, men er ikke det kaldt om vinteren? Jo da, men for å være ærlig så er det sjelden jeg er hjemme.
0: Ja, den var skikkelig god. Det kan kan jo være noen som det slik for, da, men det. Ja, men så bra, da.
2: Ja.
0: Vi har plass til et par melodier, tenker jeg.
2: Ja.
0: Jeg lurer på om vi skulle spille hagle.
1: Og jeg, før en stund siden var det børse, og nå
0: ja,
1: er det hagle.
0: Ja, nå er jeg i børsealderen, nei,
1: i våpen. Børsealderen? Hvordan er salder det?
0: I våpen. Våpenalderen,
1: ja, ja.
0: Det kan jeg si.
1: Ja. Ja.
0: Nei, for Ingebjørg Bratland og Hagle skal synge Baby, du er så rå.

0: Ja, baby, du er rå. Ja. Si til det, Ida. Ja.
1: Jeg er ganske sveit her i sitt.
0: Ja, ja, ja. Men det er annen slags rå.
1: Ja, ja, ja. Men jeg har denne boken, vet du.
0: Ja.
1: Og dommeren til tiltalt. Har du en advokat til å hjelpe deg med forsvaret? Nei, jeg trenger ikke det. Jeg har bestemt meg for å si sannheten. Det er både enklere og billigere.
0: Ja, ja. Ja, det er litt morsomt med slike småvitser. Det kan være gode, da.
1: Ja, så var det en her som pratet om myggis, da.
0: Ja.
1: Har du hørt at myggen bare angriper folk med en spesiell blodtype?
0: Ja.
1: Åh, hvordan finner den ut hvem som har riktig blodtype? Den tar stikkprøver. Det er det en driver med,
0: ja. Ja, det var det jeg skulle si, at det er slik det er jo meg. Pirk, prøve. Ja, Gro Anita reistet. Å nei, ikke reistet hun. Men det nå er det snart slutt, så da fikk det seg to andre lød til gå, da jeg sa i Sverige.
1: Ja.
0: Det synes de har fortjent.
1: Det har de fortjent.
0: Men jeg kom alltid fra Sverige til... Nei,
1: kom alltid fra Sverige og hit og var telefonvakte. Det skal de ha ja, takk for,
0: altså. Ja, det var så bra.
1: Det er ikke alle som har gjort.
0: Nei. Det er det ikke.
1: Det setter meg veldig pris på.
0: Veldig. Da får jeg legge dette der inn i der. Så legger jeg stekk. Og så... Vet du?
1: Ja.
0: Men
1: man kan være snart takke for oss.
0: Ja, det synes du man kan.
1: Nå er jeg jo fem på øyeblikket, ja. Så da innan kan du si vel finne en innmari lang låt til slutt.
0: På 15-16 minutter.
1: Nei, da blir det på overtid.
0: Nei, men jeg skal ha den siste låten med Leif Hultgrens. Og det, den er ikke takk for lov. Takk og farvel.
1: Å oh, ja.
0: Ja. Den skal man ha helt til slutt.
1: Ja.
0: Men vi skal jo takke for oss, og takke for deg som har hørt oss og slik noe.
1: Ja, ja. Det er det vi skal, ikke?
0: Jeg vil takke det for maten du hadde med i kveld. Det var
1: helt hyggelig.
0: Bare hyggelig. Helt maks. Ja. Så det var gøtt.
1: Ja, det var bra.
0: Ja. Og så vil nå jeg takke for alle som har ringt inn i da.
1: Ja, det vil jeg med.
0: Prata, og det er så morosamt å prate med folk. Mm.
1: Så det. Absolutt.
0: Ja.
1: Så det kan da bare fortsette med.
0: Det må da gjøre. Mm.
1: Ja.
0: Neste gang vi skal hit med, og du og andre. Ja da. Nei, så det... Ja, det har vært trivelig.
1: Ja. Og beklager at det var litt vanskelige spørsmål, da, men jeg synes det var litt... Jeg synes det er helt greit det å ha litt vanskelige en gang.
0: Ja. Noen ganger er det bare bra.
1: Og da er det mye passe til de, vet du.
0: Ja.
1: Som ikke er så ofte.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er det. Nå prater du for deg selv.
1: Ja, jeg prater for meg selv.
0: Jeg kan ikke prate for deg, for at det er mye.
1: Ja. Men at det er slik begrenset.
0: Du er begrenset.
1: Begrenset tilgang.
0: Ja.
1: Drop in
0: ja, ja, men det er du.
1: Men det er greit at det går.
0: Kjempetrivelig å ha det med Ida, det synes jeg er helt maks.
1: Ja, det var fint. Det var fint. Takk
0: ja,
1: og takk.
0: Ja, vær så god.
1: Det er, jeg tenkte det i dag at, off, nei, dette der, jeg skulle ikke sagt ja til.
0: Nei.
1: Men så går det nå da, når den første kom inn, ja, så går det ganske fort.
0: Det er så rart hvor fort kvelden går.
1: Ja.
0: Åh, nei, det er bra.
1: Fortsett seg og se den der røde lampa så.
0: Ja, er gutten ikke for skrekk?
1: Nei, det er vi for dumme, det vet du.
0: Ja. Ja, men da skal vi takke for i kveld, og takk for hjelpet til Gro Anita i telefon og dataen og alt dette der.
1: Ja.
0: Så det dreier med seg.
1: Mm.
0: Og takk til Kristen Hagaseth og Bjørg Ringen som kom innom her og Hjørthus, for da jeg var i Sverige.
1: Ja.
0: Bra.
1: Tusen takk.
0: Veldig tusen takk.
1: Ja.
0: Takk til teknikeren vår, som heter Simonika Slett.
1: Mm. Tusen takk.
0: Hun er nå her, mer eller mindre støtt, så. Ja. Så da får hun ha en
1: takk.
0: Da
1: kjent her.
0: Ja. Hun vet hvor inngang og utgangen er.
1: Ja.
0: Og så vil jeg takke for at du
1: takke
0: ble med.
1: For meg.
0: Jeg, det skal du få gjøre selv. Men vi takker for at du ble med meg.
1: Ja, takk for at jeg fikk være med.
0: Mm.
1: Så og da takker jeg for i kveld, det.
0: Ja.
1: Takk for meg.
0: Og takk for meg selv, sier jeg da.
1: Ja. Takk for meg og Ida Skrinsrud.
0: Ja, Eva Bjerke takker også.
1: Ja. Hei, god natt.
0: God natt.
1: Og fin sommer.
0: Ja, og nå skal vi ha takk og farvel.